șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

O minunăție de piesă, trebuie să recunosc, ori de câte ori o ascult, indiferent că e remix sau chiar original, îmi amintesc de alte vremuri, de vremuri de ale mele personale, evident, de mai demult, pentru că Have You Ever Seen The Rain aparținea celor de la Creedence Clearwater Revival și atunci parcă te gândești că, măi, și rock-ul a fost extrem de bine primit și a avut o perioadă de glorie. Nu știu acum, pentru că trebuie să recunosc, uitându-mă un pic pe rețelele de socializare, văd că e la mare căutare sau e o discuție foarte mare despre artiștii momentului, mai ales despre acești artiști invitați la Beach Please, festivalul acela, parcă așa se numește. Chiar am văzut de curând un articol interesant despre fiecare dintre artiștii invitați. De altfel, promotori ai consumului și cu niște rap sheets, cum s-ar spune în filmul pe care le urmărim, adică cu având cazier. Mai, na, ce să zicem despre asta? Până la urmă, fiecare generație are cultura sa muzicală, reprezentanții ei și, până la urmă, mesajul e de fiecare dată același. Credem în individualitatea noastră și lăsați-ne să ne construim lumea așa cum o dorim și cum o vedem noi. Poate o fi bine, poate nu, dar asta e. Bine, hai că am început cu această concluzie absolut senzațională. Ce să mai... E 7:10. Bună dimineața, vă spun în acest moment. Suntem împreună și astăzi până înspre 10. Îl așteptăm, evident, și pe Max pentru a da startul ediției de astăzi. Se anunță o zi călduroasă, dar vorbim imediat despre acest lucru. Deocamdată, însă, ne întoarcem la muzică. Jessie J, California. Bună dimineața!

0: Am ascultat-o pe Jessie J, după cum vă spuneam, și îi spunem bună dimineața și lui Max. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Bine ai revenit! Măi, ce s-a întâmplat cu meciul ăla? Deci eu mi-am ales echipa pierzătoare, după cum bine mai și avertizat.
1: Întotdeauna!
0: Dar nu-i rău, eu mă setez așa pentru dezamăgire, ce să facem? Asta e, am înțeles că a plâns nu știu cine, Ronaldo oare? Sau cine joacă? Messi? Cine joacă? Cine juca la Portugalia?
1: La Portugalia. E Ronaldo, draga mea.
0: Am înțeles. Deci a plâns și el. A mai plâns și Messi, am priceput așa dintr-un articol. Da, bine, hai că vorbim noi și despre campionat deocamdată, însă dacă tot ne regăsirăm pe frecvențele Viva FM, hai să vorbim despre vreme. Înțeleg că și astăzi va fi cald, deși cerul este variabil și în orări semnificative își vor face simțită prezența. Văd aici mai ales înspre seară, dar vom avea parte peste zi și de reprize de soare, ceea ce va face ca temperatura să ajungă undeva pe la 28 de grade. Astăzi la Iași și în acest moment de altfel 18 grade în termometre. Avem o minimă peste noapte ce va aduce răcoarea mult dorită. 17 grade rămâne pentru noaptea care urmează. Apoi scade și văd aici spre joi chiar 13 grade pe noapte, deci va fi destul de răcoare. Avem de asemenea și precipitații mâine, pare se că vor fi într-o cantitate mai mare, joi mai puținele, așa, vineri de asemenea, dar oricum temperatura să știți că va scădea, astfel încât mâine avem o maximă de 25 iar apoi 23 de grade. La Botoșani în acest moment cer variabil, norii se vor lupta pentru nu știu să pronunț cuvântul acum, îți dai seama, în această dimineață. Supremație, voiam să spun, dar nu mi-a ieșit din prima. Norii cu soarele astăzi vor face așa schimb, vor fi pe rând prezenți și de asemenea pe seară sunt așteptate în orări mai accentuate și chiar precipitații, e adevărat, mai degrabă izolate. De asemenea, la Botoșani, după cum vă spuneam, avem și astăzi o zi caldă, 27 de grade este maxima, iar minima rămâne mai scăzută, 15 grade pentru noaptea care urmează, apoi 14 și apoi chiar 12 grade. Mâine va fi răcoare, 23 de grade maxima anunțată și pe arii extinse precipitații. Joi și vineri acestea vor scădea în cantitate și în extindere, iar temperatura va rămâne undeva pe la 21-22 de grade.
1: Da, o zi destul de caldă astăzi, cu o maximă undeva aproape 25 de grade Celsius. La această oră trebuie să spunem că se înregistrează următoarele valori termice. 14 grade Celsius la Rădăuți, 15 grade Celsius la Suceava, Roman și Piatra Neamț, 18 grade Celsius la Târgu Neamț. Pentru ziua de astăzi, după cum vă spuneam, nu se anunță spectaculoasă din punct de vedere al vremii, pentru că va fi cerul destul de schimbător. E posibil să avem și ceva șanse de ploaie cu fulgere. Na, ploaie de aia de vară, că suntem totuși în sezon. Iar dacă mă uit în zare, să știți că din punctul ăsta de vedere chiar stăm bine. Mâine sunt anunțate precipitații. Da? Iar în perioada imediat următoare vom avea oricum temperaturi peste 20 de grade Celsius, foarte rar când se apropie de 30. Da, cam atât. Iar din perspectiva asta vă spun sincer că lucrurile sunt cât se poate de bune. Pentru că nu am chef iarăși de temperaturi de alea trecute mult de 30, care să ne zăpăcească pe timp de zi, pe timp de noapte. Se anunță așadar undeva până aproape de 20 iulie astfel de temperaturi. Știm, prognoza se mai poate modifica, cel puțin ea este precisă pe următoarele 24-48 de ore, dar și în zare, când mă uit, vă spun sincer că e de bine, cel puțin pentru zona noastră.
0: Da, așadar, dragi ascultători, continuăm imediat cu tot felul de informații. Se anunță o zi plină de emoții. Astăzi, cei care au terminat liceul, au dat bacalauratul, vor afla rezultatele. Însă, deocamdată, eu zic să ne întoarcem la muzică. Imediat după ce avem obișnuita noastră întâlnire cu Adriana Nichitean. Bună dimineața!
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Săptămâna aceasta vin rezultatele la bacalaureat. Pentru mulți vor fi motive de bucurie, pentru alții de dezamăgire, iar pentru și mai mulți vor fi începutul unei ocupații estivale. Căutarea explicațiilor. Pentru că dacă e ceva la care noi românii luăm mereu nota 10, este talentul de a găsi cauza după ce s-a întâmplat. Anul acesta, în județul Suceava, s-a vorbit mult despre faptul că, pe lângă simularea națională, inspectoratul școlar a organizat și o simulare a simulării. Iar când au venit rezultatele foarte bune la reevaluarea națională, locul 4 pe țară a fost suficient pentru ca mulți să tragă concluzia. Asta este rețeta succesului. Simularea simulării. Mai lipsea doar simularea bucuriei și eram acoperiți. Numai că viața are un simț al umorului pe care nici cele mai elaborate planificări nu-l pot anticipa. A venit bacalaureatul și, la limba și literatura română, a apărut Plumb, o poezie pe care mulți o scoseseră deja din calcule, tocmai pentru că fusese dată la simularea la nivel de județ. Și dintr-o dată acea strategie care, cu doar câteva zile înainte, era lăudată, a devenit în ochii unora explicația eșecului. Cum ai dau-o, tot nu-i bine. Dacă rezultatele sunt bune, înseamnă că metoda a fost genială. Dacă sunt mai slabe, metoda a fost greșită. De parcă succesul sau eșecul unui examen ar încăpea într-o singură explicație. Adevărul este că educația nu funcționează ca o formulă magică. Nu există un singur ingredient care garantează reușita și nici un singur vinovat atunci când lucrurile nu ies cum ne-am dori. În spatele unei note sunt ani de muncă, profesori diferiți, contexte familiale, emoții, oboseală, motivație, încredere și, uneori, pur și simplu, surpriza unui subiect. Săptămâna aceasta, chiar mâine, vom afla notele, dar ele nu spun întreaga poveste despre un copil, despre un profesor sau despre o școală. Sunt doar o fotografie făcută într-o zi, nu filmul întreg al unui parcurs. Așa că, înainte să căutăm cheia succesului sau cheia eșecului, poate ar fi bine să ne amintim un lucru simplu. În educație, cele mai importante uși nu se deschid cu explicații grăbite, ci cu răbdare, echilibru și încrederea că un examen poate măsura cunoștințe, dar nu poate măsura valoarea unui om.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Deep in the Forest,
4: 17-18 iulie, Corlata Suceava.
2: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest. Bilete pe livetickets.ro.

0: educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu Maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu Maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, Maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu Maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Let's write some hits.
4: Viva FM.
3: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: de această dată e Oaks alături de Tiesto, deși I Follow Rivers, eu o știu în interpretarea lui Adele și, sau nu, nu, nu, lui Adele, doamne, Licky Lee, parcă, da, Licky Lee cânta I Follow Rivers.
1: Wikileaks?
0: Nu, nu, jumătatea orei 7, dragi ascultători, eu vă spuneam că e o zi extrem de emoționantă pentru absolvenții claselor a 12-a și a 13-a, pentru că au dat, dragii de ei, bacalaureatul cu toate examenele.

0: Și evident pe toată canicula, iar iată astăzi se vor afișa rezultatele. Așadar, rezultatele inițiale, evident, asta înainte de contestații, vor fi afișate astăzi până la ora 12. Cred că refresh la pagină pentru toți cei care s-au trezit de dimineață. După publicarea notelor, candidații vor putea să își vizualizeze lucrările scrise înainte de a decide dacă depun contestație. Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor vor fi publicate pe 13 iulie, deci mai durează o săptămână. Asta se va întâmpla. Astăzi pot fi depuse contestațiile doar în intervalul 14-17 și de asemenea pot fi și vizualizate înainte de această depunere.
1: E premieră.
0: Ce, cu vizualizarea lucrărilor? Da, eu da, așa zic, da. N-am mai auzit.
1: Păi, asta zic și eu, că până acum era doar povestea aia, puneai sau nu. Ei, acum ai baremul, ai tot ce vrei, mai solicis dacă ai dubii pe rezultat, solicis lucrarea și cu baremul lângă îți poți da seama dacă a fost o eroare de corectare sau, adică în sfârșit mi se pare o variantă extrem de corectă.
0: Da, cum a fost și la evaluare.
1: Mult mai apropiată de realitate.
0: Da. Deci astăzi se pot depune cereri pentru vizualizarea lucrărilor, 14-17, acesta este intervalul. Apoi se pot vizualiza lucrările descărcate din platforma de evaluare între 17 și 18, iar 8-9 iulie, în intervalul 9-17, vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor la unitate de învățământ care a fost centru de examen. Atenție, e foarte important, dacă cereți să vedeți lucrarea, nu înseamnă că sunteți obligați să depuneți contestație.
1: Deci
0: da?
1: Toată lumea o să ceară lucrarea.
0: Cum ar fi? Păi dacă e digitalizat, să știi că nu-i baia. Adică dacă e vorba doar de, știi, completarea unei cereri și automat se face posibilitatea.
1: Da, dar vezi tu că povestea asta cu intervalul ăsta de două ceasuri în care să... Știi ce zic?
0: Da, dar iată, poți să te uiți și cred că e digitalizat, nu cred că e cineva acolo manual care face, știi? Da. Mă gândesc și eu, na, nu știu, na, aș vrea să văd cum e procedura, dar iată, interesant tot ce se va întâmpla. Înțeleg că dacă va fi o altă notă după contestație, va trebui validată, evident, și apoi e publicată. Deci, clar, etapele sunt bine și atent pregătite și, evident, emoțiile, după cum spuneam ceva mai devreme, sunt foarte, foarte mari. Paftă tuturor să fie cu nota așteptată, să fie și cu un procent de promovabilitate mare, astfel încât și noi, adulții, să avem senzația că am făcut bine și vom vedea după, că oricum vor apărea ulterior tot felul de știri din zona aceasta despre promovabilitate, ce am făcut, măi, ce fac, măi, copiii ăștia, măi, nu mai învață nimeni în țara asta și așa mai departe. Deci ne așteptăm ca de fiecare dată în această perioadă la cam aceleași lucruri. E bine când e așa predictibil, nu?
1: Cât de cât, da.
0: Bine, hai că revenim imediat pentru că vorbim și despre campionat. Înțeleg că a plecat și Trump spre summit. Adică am mai făcut și niște declarații ieri cu privire la cartonașul roșu. Mi-a tras atenția că a spus despre el că a fost un sportiv foarte bun, nu știu la ce, dar ce mai contează, clar e... Deci, nu, e altceva. E interesant așa de pe margine să asiști la lumea cuiva, știi? La lumea nu numai interioară, dar și exterioară a cuiva. Foarte interesant. Hai că revenim. Bună dimineața!
2: Bye. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi. Totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană. Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
8: Good morning, Viva. Morning vibes.

0: Valeron 7 Diaz. Nu știu cum se zice 7 în spaniolă.
1: 7 Diaz, nu? Sau, spaniole?
0: Spaniol, că e cu Diaz. Diaz înseamnă zi, zile. Deci, na, ce să spun? Cum se spune, mă, 7? 1, 2.
1: 7 zile de 8 ori.
0: Sete, cred. Dar eu știu.
1: Da.
0: Mă, ce le mai amestecăm așa? De, da, pentru că nu e așa, eu eram așa fiertă pe... Nici nu mai știu cu cine am ținut prima dată, cred că cu Brazilia, după aia cu Mexic, nu? Sau ce am făcut? Nu știu, cu, nu cu Portugalia după aia, la campionatul acesta mondial. Și apoi, deci Brazilia, Portugalia au ieșit. Ce avem acum? Cu cine să mai țin? Asta e, cu Spania sau Columbia.
1: Mai, una din regulile de relativ bun simț spune că ții cu echipa mai slabă.
0: Echipa mai... Păi, da, asta am tot făcut. Da, eu știu, fără să mă duc la meci.
1: Ei, păi înseamnă că ți le-ai ales pe cele mai slabe.
0: Pe cele mai slabe, da. Acum oscilez între ce? Între Spania și Columbia, sincer, că iarăși sunt destinații fantastice. O să mă opresc la Spania, că, na, și am fost pe acolo. Deci, aici sunt eu, dar spuneai tu că meciurile sunt din ce în ce mai spectaculoase. Surprize, sunt și surprize, nu? Adică echipe...
1: În sfârșit am intrat pe fotbal. Băi, surprizele, din punctul meu de vedere, sunt din ce în ce mai puține.
0: Da, dar zic, sunt echipe care nu erau neapărat parte din elită, da? Adică cum e Anglia, de exemplu, cum e Portugalia, adică astea sunt așa mai top, știi? Mai la nivel de notorietate, dar și de joc au jucători foarte buni.
1: Fotbalul european este un fotbal de o foarte bună calitate.
0: Da.
1: Iar competițiile unde sunt angrenați acești sportivi sunt competiții de înaltă ținută. Astfel încât, dacă ne uităm acum la faza în care suntem, acum încă mai avem două meciuri din optimele de finală, ne dăm seama sau constatăm cu ușurință că sunt cunoștințe de ale noastre din UEFA Champions
0: League, din
1: alte asemenea competiții.
0: Bă, invidia americană, știi că de la început a fost pentru fotbalul european și au făcut ei fotbalul lor, că așa sunt americanii. Fotbalul american...
1: Erau Trump de mici
0: și atunci, iată, clar, am intrat și noi în biful acesta între Europa și Statele Unite. Așa e când ești continentul vechi, știi? Continentul nou vrea să fie mai mare, mai puternic, mai tot, adică tot să fie tot la el. Ceea ce n-o fi rău, dar nici bine, având în vedere, iată, ultimul scandal, că Trump este marele expert în fotbal al planetei, după cum declară, că el, și fiind un sportiv de înaltă ținută,
1: de excepție,
0: așa. El a zis că despre el. El despre el, după cum ne-am obișnuit, a spus că a fost un sportiv foarte bun. Dar nu știu ce o să se întâmple cu acest scandal. Asta și vorbeam noi un pic mai devreme.
1: Eu n-am jucat cu el golf, ți-o zic cât se poate de clar, și nici nu l-am văzut angrenat într-o competiție. Poate într-adevăr o fi un sportiv extraordinar. Îți spuneam încă de ieri că la o primă strigare, faultul ăla cu atâta scandal, cartonașul roșu, la o fază cursivă, nu mi s-a părut a fi chiar un faul de cartonaș roșu. Evident că la fel a pățit și arbitru pe faza cursivă din joc, nu a dat cartonașul roșu. Însă, atenționat fiind de la VAR că era o călcătură pe gleznă, să ne înțelegem, sunt cele mai urâte, cele mai perfide și cele mai perverse, și cum vrei tu, accidentări sau tipuri de fault pe care le pot face jucătorii de fotbal aș spune puțin în mod special atacanții.
0: Tu ai văzut declarația lui...
1: Sesizată fiind din camera VAR această mișcare. A fost sancționat o cartonaș roșu.
0: Deci asta e explicația. Și după aia vine
1: aici
0: Trump.
1: A intervenit politicul. Ieri ți-am trimis o bucățică. La un moment dat se certa FIFA cu UEFA.
0: Păi normal. Dar mie mi-a plăcut explicația lui Trump, că el fiind sportiv a avut... Deci am văzut faza.
1: Mie cu ghilimele de rigoare mi-a plăcut.
0: Am văzut faza, spune Trump. Îmi plac sporturile și am fost un sportiv bun la viața mea. Acela nu a fost fault și arbitrul a fost cam suspect. e nedrept când ți se ia cel mai bun jucător. Măi, întotdeauna e nedrept, dar asta nu înseamnă că ne apucăm să intervenim. El a vorbit și despre arbitru, adică l-a făcut cu ou și cu oțet, ci că au fost doi jucători care alergau cu viteză maximă și pur și simplu s-au ciocnit, iar arbitrul acesta, care este puțin suspect, nu vreau să creez controverse, dar este foarte suspect, deci de la puțin la foarte, a luat o decizie... A luat o decizie pe care nimeni nu a putut să o creadă, a afirmat președintele. Ci că nu știam ce înseamnă un cartonaș roșu, nu credeam că înseamnă mare lucru. Da. Când am aflat că nu poate juca în următorul meci, am spus că este foarte nedrept. Și evident, ci că una e să sancționezi un jucător pentru meciul în care a greșit, dar cum să-l pedepsești și pentru un meci care nici măcar nu s-a jucat încă. Da, el cu regulile știi cum e. Na, e mai...
1: normal, el face el regulile după cum vrea. Deci mie mi se pare pierdere de vreme să mai e. Oricum a comis o chestie extraordinar de urât, a murdărit practic prin acest gen de intervenție.
0: Sportul,
1: este una să suferi din cauza ceva și să corectăm lucrurile astea pe viitor, astfel încât cu toții să beneficiem de acest lucru. Și mă gândesc aici la arbitrajele VAR, la verificarea electronică dacă mingea a trecut de centru porții. Eu ți-aduc aminte, România a înscris prin Dorinel Munteanu un gol, a intrat mingea vreo 3 metri în poartă, dar pentru că a sărit înapoi în teren nu s-a validat respectivul gol. Acum nu s-ar mai putea repeta o asemenea eroare și e într-o bucurie a noastră, a tuturor, dar să faci chestia asta pentru că tu ai puterea să suferi. Eu mă gândesc ce țară de asta mai mititică are măcar numărul lui Infantino sau măcar al secretar al lui Infantino să sune și să spună: bă, știi ce? Vezi că s-a greșit la acutare. Și dintr-o dată o întreagă Federația Internațională de Fotbal să modifice și să rezolve problema asta. Deci o porcărie imensă pe care a produs-o Donald Trump cu această intervenție. Slavă Domnului că cei din Belgia s-au prezentat
0: spălat ei rușinea.
1: Am putea spune cu alte cuvinte că le-au scos fotbalul din
0: și foarte, foarte bine, bravo lor, au făcut, din ce citesc, evident, un meci senzațional, iar scorul a fost... Mai stați acasă la vot.
1: Putea fi și mai rău de atâta, da? A fost doar 4-1.
0: 4-1 pentru Belgia, într-un meci, iată, în care regulile nu mai sunt. Știi, Donald Trump a intervenit, că ce să facă, atât poate. Dar participarea, da, iată, la această intervenție...
1: A fost umbrită, să știi.
0: Da, a fost umbrită. Sportul ar trebui să însemne cel puțin la suprafață, așa cum ajunge la noi, să însemne competiție... nu știu, sănătoasă, firească, să însemne reguli, să însemne ceea ce înseamnă de altfel pentru noi sportul. Da, asta e. Bine, hai că
1: stai
0: mai avem...
1: seama dacă m-am trezit eu azi noapte ca să văd acest 4-1. Da. Nu m-am uitat la tot meciul, cum am făcut la Portugalia-Spania. Lăsa m-am uitat la tot meciul. A venit un gol pe final, care, din păcate, asta este afrânt visul unei echipe. În cazul de față a fost visul echipei portugheze de a merge mai departe, visul reprezentantei Portugaliei. Un ultim meci, practic, pentru Cristiano Ronaldo la echipa națională. Deja e cu deranj. Îmi pare rău să aud că repetă aceleași greșeli pe care le-am făcut și noi. E o generație extraordinară acolo în Portugalia și ar trebui să aibă un pic grijă mai mare. De a să facă statuile de care vorbea și Gică Hagi.
0: Da.
1: Astăzi
0: avem
1: Elveția-Columbia și Argentina-Egipt. Cu asta gata, că e 5-2.
0: Sferturile de finală încep joi, deci despre meciuri vom tot vorbi până la finalul săptămânii și chiar lunea următoare. La fix avem grupaj de știri, ne reauzim după.
2: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic, în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro. Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
2: Let's ride some hits. Viva FM. Morning Vibes. Volum la dreapta. Viva FM.

0: dimineața, este ora 8 la Viva FM, avem grupa de știri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Intrarea gratuită la muzee revine astăzi, când publicul este invitat să viziteze fără bilet muzeele din cadrul Muzeului Național al Literaturii Române Iași. Inițiativa organizată în prima zi de marți a fiecărei luni oferă tuturor ocazia de a redescoperi unele dintre cele mai valoroase spații dedicate literaturii, istoriei și memoriei culturale românești. Vizitatorii vor putea explora expozițiile permanente și temporare într-un circuit muzeal care reunește case memoriale, colecții tematice și muzee cu o identitate aparte, reprezentative pentru patrimoniul cultural al Iașiului. Programul de intrare gratuită la muzee include toate obiectivele administrate de Muzeul Național al Literaturii Române și este cuprins între orele 10 și 17, iar ultimul bilet cu valoare 0 va fi eliberat la ora 16:30. Ziua cu acces gratuit reprezintă o invitație adresată atât celor care vizitează pentru prima dată aceste muzee, cât și celor care doresc să revină pentru a descoperi noi expoziții sau pentru a privi patrimoniul cultural dintr-o perspectivă diferită. Interesul ieșenilor pentru automobilele electrice este din nou în creștere după un an dificil pentru piața auto. Datele aferente primelor 5 luni din 2026 arată că la Iași au fost înmatriculate 307 autoturisme electrice, cel mai mare număr înregistrat în această perioadă din ultimii 4 ani. Evoluția nu a fost însă constantă. În perioada ianuarie-mai 2023 au fost înmatriculate 189 de mașini electrice, iar în 2024 numărul a crescut la 220. În 2025 a urmat un recul puternic, când doar 114 autoturisme electrice au fost înregistrate în județ, aproape la jumătate față de anul anterior. Specialiștii au pus această scădere pe seama reducerii valorii ecotichetelor și a întârzierilor programului Rabla. În acest an, situația s-a schimbat radical. Cele 307 înmatriculări consemnate în primele 5 luni din an reprezintă o creștere de aproape 170% față de aceeași perioadă anului trecut și cu aproape 40% peste nivelul din 2024. Datele indică faptul că piața automobilelor electrice din Iași și-a reluat trendul ascendent. Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a avertizat ieri că inteligența artificială se dezvoltă mai rapid decât se poate ține pasul cu ea și a îndemnat comunitatea internațională să instituie reguli armonizate pentru atenuarea potențialelor riscuri, mai ales în cazul copiilor. O tehnologie care poate transforma piața muncii poate influența alegeri și bulversa echilibrul de securitate este desfășurată mai rapid decât oricând, a declarat Guterres la Geneva în fața delegațiilor la dialogul global privind guvernanța AI. El a apreciat că instituțiile actuale au fost concepute pentru a reglementa mașini care execută ordine, nefiind pregătite să gestioneze mașini care iau decizii. Secretarul general ONU a pledat pentru o guvernanță bazată pe 4 priorități: securitate, respectarea drepturilor omului, întărirea capacităților țărilor în curs de dezvoltare și transparență. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă!
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Mai și ne-a cântat Milușca. Suntem într-o nouă oră de program. Ce să zic, mă, Max? Așa scrie, așa spun. Într-o nouă oră de
1: Milușca
0: program.
1: Milușca mică sau Milușca mare?
0: Milușca. Eu știu. Da. Hai că astăzi e o zi specială, vorbim mai devreme despre emoțiile pentru rezultatele la bacalaureat, dar e o zi specială și la nivel de NATO, pentru că astăzi vor fi prezenți aliații la summit și NATO practic ce va face? Va prezenta creșterea cheltuielilor pentru apărare în cadrul acestui summit de la Ankara, în speranța de a-l potoli pe Donald Trump, că el e cu furii și a fost furios față de reacția Europei la războiul cu Iranul. Acolo a avut el niște amenințări și declarații, iar na, aliații NATO au zis, măi, îți prezentăm că am crescut investiția în apărare, am ajuns la 4% din PIB, așa spun aliații, și atunci poate te mai potolești și tu puțin, că mai ai un pic din mandat și n-am vrea să avem probleme. Zic și eu, parafrazez, întâlnirea de două zile va avea loc în vastul palat prezidențial din Turcia. Vine la un an după ce membrii NATO s-au angajat să majoreze cheltuielile legate de securitate la 5% din PIB. N-au ajuns acolo, asta e. Spania și refuzase la un moment dat, pentru că această majorare a venit sub presiunea liderului american. Șeful NATO, Mark Rutte, cel care, na, cred că ne-am dat seama cam de partea cui este, nu? Mai ales în, la ultimele declarații. El insistă...
1: Eu nu mi-am dat seama.
0: Nu? Nu?
1: Pentru mine rămâne un personaj extrem de misterios acest.
0: Misterios, da? E volatil, într-adevăr, așa, dar, na. El insistă că țările europene își respectă promisiunea prin consolidarea bugetelor militare și prin asumarea unei responsabilități mai mari pentru apărarea continentului.
1: Cu alte cuvinte, am făcut ce ne-ai spus, șeful.
0: Da. Și a și spus în declarații, că văzusem mai devreme declarația lui, că lucrul acesta s-a întâmplat sub leadership-ul președintelui american, deci nu se putea întâmpla altfel. Și,
1: da, dar vezi și ăsta, adică, fraier, Mark Rutte.
0: Mm?
1: Da, și ăsta fraier. Eu, crescut într-o anumită perioadă, aș spun, sub măreața gândire
0: da.
1: Ilustrului, prea iubitului nostru conducător, gândirea lui excepțională, care a adus atât de multă lumină și pace pe meleagurile tuturor. Știi? Adică ceva de genul ăsta trebuia să spună domnul Rutte dacă vrea ca să-l audă domnul Trump. Că așa e în golf.
0: Da. Măi, na, ei asta fac, aleg calea diplomatică, cel puțin europenii și Canada, și știi că biful, mă rog, scandalul și tensiunea e mai mare cu Canada decât cu Europa, deși tot pe acolo suntem, între Donald Trump și restul lumii, iată, dar ci că cei din NATO, diplomații, cei care se întâlnesc, iată, în Turcia, mizează și pe relația bună a lui Trump cu liderul turc și pe o ofensivă de șarm încetată din partea șefului NATO, Rutte, pentru a-i menține starea de spirit sub control, adică să n-aibă deviații, deși...
1: La CSD!
0: Deși, măi, nici chiar. Dar iată cum ne învârtim, dragi ascultători, noi restul lumii în jurul unui personaj.
1: Partea cea mai proastă e că unii își imaginează că odată cu midterms-ul sau de ce nu finele acestui mandat, pentru că ce să vezi, na, totuși va exista și finele acestui mandat, lucrurile vor reveni la normal. Din păcate, plin să cred că nu.
0: Nu. Adică noi am văzut o față a Americii, nu că n-a existat vreodată, a fost acolo dintotdeauna, o față a Americii care a prins putere, voce și e puternică, da? Până la urmă l-au votat foarte, foarte mulți americani, parte dintre ei s-au răzgândit cu siguranță, dar... În continuare, susținerea este mare și întotdeauna, din punctul meu de vedere, până la urmă, un conducător, un președinte, e expresia unei mari majorități din țara respectivă, nu? Că așa se întâmplă, așa ajunge cineva președinte. Și atunci, iată, că eu tot am văzut acum, revenind și pe meleagurile noastre, foarte multă critică la adresa domnului Nicușor Dan. așa este. Eu tind să cred această critică. Da, până la urmă, domnia sa, din lipsă de alte opțiuni, din pericole, din oricare ar fi fost motivația votului...
1: Din neștiință.
0: Din neștiință, da, oricare ar fi fost motivația votului, repet, domnia sa este președintele României. Îl face cu ou și cu oțet în momentul de față. Cam mai auzit așa, una e critica aceea, măi, ai prerogative, ar trebui să faci, ne deranjează că nu
1: n-ai
0: faci.
1: N-ai făcut, de ce n-ai făcut?
0: Și alta e și ce se mai aude și ce se mai scrie la nivel de apelative jignitoare despre un om. Repet, e foarte bine să facem distinția între personaj și om, da? Că nu
1: bine,
0: umblăm
1: tu,
0: noi în papucii omului, știi?
1: Tu ce te-ai așteptat de la Ghinea?
0: Da, e adevărat, nici de la domnul Simion nu mă aștept la multe, da? Fiecare își menține cumva masca aceasta de politician, masca aceasta socială și o menține în continuare așa cum trebuie, pentru că până la urmă, dacă e să ne uităm la aur, așa a câștigat popularitatea, cu ajutorul PSD-ului, aș îndrăzni să spun, cu subiect și predicat în prezent, pentru că s-a dovedit, da? Dar PSD-ul se dezice acum de aur.
1: N-ai zis-o tu, să știi.
0: Da, da, asta
1: înaintea ta, da. Înaintea ta a zis-o domnul Ciolacu,
0: da.
1: Era la o masă cu domnul Simonis.
0: Așa, așa,
1: și
0: da,
1: e
0: da.
1: Singurul exemplar.
0: Da, da, de asta nu am cum să mă feresc de evidență în acest moment, deși când îl văd pe domnul Grindeanu, că l-am văzut recent, a avut un interviu foarte prezidențial, domnul Grindeanu, acolo la interviul respectiv, a criticat vehement aur și l-a acuzat că din cauza faptului că n-a votat guvernul Veștea, iată, l-au susținut de fapt pe domnul Ilie Bolojan. Nu prea merge în această perioadă denigrarea domnului Bolojan și a PNL-ului, dimpotrivă, îi ajută foarte mult la tot ceea ce înseamnă popularitate și câștig și aport politic în tot ceea ce înseamnă alegeri viitoare. Am înțeles că domnul Simion vrea depune o moțiune, că ce să facă, despre demiterea președintelui, nu? Parcă așa am înțeles eu din ce a spus el, că eu nu pot să fiu foarte atentă la ce spune, că mă încurcă felul în care spune, știi? Și atunci nu mai înțeleg esența. Așa. Deci cam asta se întâmplă și, repet, domnul Grindeanu, cu acuzele domniei sale, pentru că, nu e așa, n-avem guvern din cauza domnului Bolojan.
1: Mai să știi că situația asta se translatează și pe plan local, cel puțin la Suceava, dacă nu știai, zic eu, pentru că a fost ieri o ședință la PSD, nu știu cât știi tu, dar primarul actual a fost ales în fruntea listei PSD, a ajuns primar, iar de acolo s-a orientat către PNL.
0: Oh, frumos!
1: Așa. Iar acum, ieri a fost, îți spuneam, o ședință, au trei variante pe masă. Varianta 1 îi prelungesc suspendarea cu încă vreo 12 luni. În momentul de față primarul este suspendat. Varianta V2 va fi exclus, cum s-a solicitat și în biroul permanent județean. Iar săptămâna viitoare se ia și decizia dacă vor sprijini inițiativele civice existente deja pe piață cu privire la începerea procedurilor de demitere a primarului din funcția de primar al municipiului reședință de județ. Cu alte cuvinte, revenim la strângerea de semnături. În primă fază a pornit o asemenea strângere de semnături în Suceava, dar s-a oprit pentru că, na, ce să-i faci când autoritățile sunt mai puternice, e mai greu să... Dar acum, atâta timp cât intervine un garant al libertății, băi, puteți semna, s-ar putea să se modifice substanțial datele probleme în perioada imediat următoare și de ce nu să asistăm și la o premieră, cel puțin în zona la noi.
0: Mai așa să fie. Mai premieră sau nu, noi avem muzică, e predictibil ce urmează, așadar ne întoarcem imediat.
2: Astăzi Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. De Lux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
3: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Auzi muzica?

Jumătatea orei 8, dragi ascultători, așa mi se pare că timpul trece așa leneș dimineața aceasta, dar probabil e de la răcoare, nu știu, mi se pare o vreme foarte, foarte bună în aceste zile, cel puțin în zona noastră, e cu răcoare, soarele nu e dogoritor, adică e perfect, aș îndrăzni să spun. Asta nota că nu mă plâng de vreme. Nu?

0: Mă mir. Nu, da, stai așa, Oleacă. Tu ți-ai câștigat dreptul de a te plânge de vreme iarna.
1: Da, eu am dreptul tot timpul să mă plâng de vreme. Nu știu tu de ce ții acolo un top.
0: Nu știu de ce trăiam cu senzația că eu am dreptul
1: cam
0: vara,
1: tu iarna.
0: Cam împărțit
1: anotimpurile, da? Așa zici, da. Bine, hai să fie, hai, facem
0: așa,
1: și jocul ăsta.
0: Așa mi s-a părut că am stabilit la un moment
1: dat. Am înțeles. În fine, vezi, memorie scurtă? Așa îmi trebuie, așa îmi trebuie.
0: Am întrebare, la mine sau la tine?
1: La mine, îți dai seama că tu clar ai ținut minte că am împărțit anotimpurile. Eu am zis, nu, mă, nu, ca să fiu eu mai, știi? Să fiu eu mai Donald Trump. Fac eu realitatea cum vreau eu și cum am chef. Să știi că pleacă și Nicu Șordan la summitul NATO. Chiar eram așa curioasă pentru că nu văzusem.
0: Acolo nu ne-am făcut încă de râs.
1: Da. Nu eram foarte sigură că nu văzusem încă și nici nu știu agenda prezidențială. Știu doar ce a zis domnul Nicu Șordan la un moment dat, că agenda lui e foarte aglomerată. Iată-l că va pleca împreună cu partenera sa, Mirabela Grădinaru, îl va însoți la Ankara. Vor participa...
0: Mai... Iartă-mă, mi-am adus aminte Nicu Șordan cu Mirabela Grădinaru mergând în pas vioi și la un moment dat s-a trenat covorul roșu.
1: A,
0: parcă
1: da, țin
0: erau
1: minte
0: să
1: asta.
0: Cadă într-o prăpastie.
1: Am văzut.
0: Deci, nu fac parte în categoria celor care din prima au început să râdă văzându-l pe Nicu Șordan atât de dezorientat. Dar eu mi-aduc aminte că în armată, după 3 luni de zile, bă, și din pifani făceai cât de cât înțelegeau să bat un pas de defilare, să... Bă, are aproape un an, ar trebui să înțeleagă un pic cum se merge pe covorul roșu, cum se... Adică, după un an de zile, bă, la naiba îl înveți pe oricine. Adică, cum o cheamă pe fata aia care se ocupă de protocol? Bă, dacă după un an de zile nu, du-te acasă, bă.
1: Da, nu știu, eu cred că aș fi la fel de stingheră ca dumnealui. Nu cred, el n-a făcut armată, deci degeaba zici tu.
0: Dar nu mă interesează, dar după un an de stat la președinție și un an de protocol. Okay. Bă, dar trebuie să nimerești cum, pe unde mergi, cum mergi,
1: da,
0: cum
1: trebuie să
0: saluți,
1: fie,
0: ce
1: clar,
0: faci.
1: Clar, când ajungi într-o funcție așa înaltă, când ajungi președinte, clar trebuie să fie instruire mai întâi, da, apropo de protocol. Acum, să fim serioși, e la tine dacă respecti sau dacă ții minte instruirea aceea, pentru că vă reamintesc, nici Donald Trump, bine, la el e altceva, dar n-a respectat protocolul din Marea Britanie și nu îl respectă în general de nicăieri. Aici nu e vorba de lipsă de respect. Aici cred că e pur și simplu, nu știu, o...
0: E, la Donald Trump pot bănui că e o lipsă de
1: la
0: respect.
1: Donald Trump, da, dar zic la domnul Nicu Șordan, nu îl bănuiesc de asta. Cred pur și simplu că el are un...
0: Nu mă obliga să-l bănuiesc de ceva pe Nicu Șordan, că nu este bine
1: Nu, cred că pur și simplu are o... E stingher în tot ceea ce înseamnă relații sociale și o să spun doar atât, doar stingher. Evident, el știe mai bine ce și cum și ce anume îl împiedică să fie funcțional extraordinar de bine sau perfect sau la nivelul acesta în ceea ce privește, iată, partea socială. Dar doamna Mirabela Grădinaru îl va însoți, ea va participa la programul dedicat partenerilor liderilor, vine și Melania Trump, oare că n-am mai văzut-o în ultima perioadă. Na, poate se întâlnesc, mai discută despre ce, știu eu, ONG-uri să mai deschidem.
0: Nu,
1: ONG-uri de-astea, ce să mai facem, unde să mai dăm banii. El pleacă astăzi în Turcia, va participa până miercuri, domnul președinte, la asta mă refer, până miercuri la summitul NATO de la Ankara. Reuniunea șefilor de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice are loc într-un moment tensionat pentru securitatea europeană, pe fondul războiului dus de Rusia împotriva Ucrainei. Am văzut că, iată, Donald Trump spune că după conversația avută cu Putin, acesta vrea să pună capăt războiului. Zelenski vrea acum, citându-l pe Donald Trump. Deci, clar, și cică, tot Donald Trump spune, cine îl crede, da, eu vă zic doar ce spune, că războiul acesta se va încheia mai repede decât cred oamenii. așa o fi, că până la urmă el a adus pacea mondială, nu-i așa? Și atunci n-avem motive să nu îl credem pe cuvânt. Da, va fi o recepție oficială în această seară. Programul delegației române începe în această seară la 18:30, când atât președintele cât și partenera sa vor participa la recepția și la dineul oficial pentru șefii de stat și de guvern și pentru partenerii acestora. Acest eveniment e oferit de președintele Turciei. Mai. Domnul Recep Erdogan clar are multă, multă treabă și soția sa vor fi prezenți acolo. Iar miercuri este practică reuniunea Consiliului Nord-Atlantic. Așa să fie. Să fie cu discuții fructuoase, cu laude, nu? Domnul Rutte ne-a zis că va fi cu laude. Deci, doar de asta se adună oamenii la masă, nu? Să se laude unii pe alții.
0: Și o știre conform căreia există un plan de urgență al Europei în fața lui Donald Trump și e posibil să asistăm la decizii istorice.
1: Așa, nu?
0: Măi, oricum, de ceva vreme tot suntem cu ochii ca pe butelie din punctul ăsta de vedere, pentru că oricând ne putem aștepta să primim vestea proastă.
1: Da.
0: Știi? Și când primești vestea proastă, trebuie să ai planul de rezervă, planul B. Ferice de cei săraci cu duhul care erau cu, bă, noi suntem Licuriciu, Lumina, partenerul.
1: Nu e.
0: Mai vorbim.
1: Hai să mai lăsăm partenerii, poate mai, deci mai nu distrugem.
0: E mai curând aia prin noi înșine, dar prin să nu interpreteze înșine, da. Cineva că bă, facem politica unui partid, nu, nu de partea noi gândul ăsta.
1: Da, poate ne mai temperăm o dată și mai demontăm mitul salvatorului, pentru că e foarte important. Am trăit mai sănătos dacă nu am mai crede.
0: Personalității providențiale care ne scoate din toate.
1: Absolut. Deci dacă am trăit fără
0: și
1: acest
0: mit... Și încă o dată o spun, hai să ne comparăm întâi cu noi și să vedem dacă progresăm de la o zi la alta sau dacă scădem de la o zi la alta. Că așa e ușor, știi, mă uitam, noi ne comparăm cu Franța, cu Germania, dar ce am făcut noi ca să ajungem Franța sau și Germania din urmă? Spune-mi tu mie.
1: Da, nu știu, mai lua prea repede, n-am, îți fac o listă. N-am, ce știu eu. Hai să ne întoarcem la muzică, dragi ascultători, și revenim.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
8: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
7: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
8: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
7: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
9: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
10: Mesaj de conștientizare.
11: 112, urgență aveți?
12: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
13: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
10: Mesaj de conștientizare.
14: Let's write some hits. Viva FM. Morning Vibes.
15: Wake up, feel good.
14: Viva FM.

0: to Exist, am ascultat la 8:44. Dragi ascultători, cred că săptămâna trecută am vorbit despre evenimentul Deep in the Forest. Se apropie, e călduț, mai avem câțiva pași până la el și evident vom avea parte de de niște zile de distracție absolut senzaționale. Into the Wild se numește ediția aceasta. Știți foarte bine că locația este senzațională și mai mult decât atât, e multă răcorică acolo, să știți. Deci, clar, la Deep in the Forest sunteți invitați în acest moment. Avem așadar invitații și lucrul acesta îl vom face și au început deja colegii noștri să facă de ieri o serie de concursuri care, evident, premiază ascultătorii noștri cu invitație la Deep in the Forest. De asemenea, e foarte simplu mecanismul, trebuie doar să fiți foarte atenți și să ne trimiteți rapid un răspuns printr-un mesaj scris sau vocal, dacă sunteți la volan, la numărul 0753100300. Iată, e un număr de telefon pe care îl cunoașteți deja dacă sunteți ascultători fideli. Avem o întrebare foarte simplă, să știți. Care este melodia care ți amintește cel mai mult de vară? Că o fi veche, că o fi nouă, că o fi din alte țări, important e să ne spuneți care este melodia care vă amintește cel mai mult de vară, astfel încât...
1: Și asta vă poate aduce o invitație dublă la Deep in the Forest.
0: La Deep in the Forest, da. Deep in the Forest, care vine și cu un line-up extraordinar, Into the Wild, se numește ediția de anul acesta și, repet, cu siguranță surprizele vor fi nenumărate acolo, iar distracția, clar, va fi la ea acasă, pentru că asta înseamnă, până la urmă, vara. Festivaluri, muzică bună și, evident, iată care este melodia care îți amintește cel mai mult de vară. Poate cine știe o vei dansa la Deep in the Forest dacă ea are și un remix sau, știu eu, poate o vei asculta dacă tot îți amintim noi în acest moment. Iată că un ascultător ne spune vara nu dorm de la Connector. Să știi, Diana, că așa este. Deci vara nu dorm de la Connector e clar o piesă de referință. Subscriu la asta. Cumva și eu mă gândesc. Sau de câte ori o ascult fredonată de cineva, inevitabil, orice anotimp aș fi, mă gândesc la vară. Da, eu vara nu dorm, clar are și titlul mai mult decât sugestiv. Evident că asta înseamnă până la urmă piesă de vară. Deci Diana este cea care a fost cea mai rapidă în această dimineață și o declarăm așa prin puterea cu care am fost investiți câștigătoarea noastră și câștigătoarea invitației duble la Deep in the Forest. Ești de acord cu mine, Max, că eu...
1: N-am ce face, nu pot fi împotrivă.
0: Dragă Diana, vei fi contactată.
1: Unde mă bag eu între fete? Pe bune? Adică, zici și tu, adică, câtă inconștiență aș putea dovedi să mă bag eu în treaba voastră? Știi?
0: Așa este. Diana, felicitările
1: adică
0: noastre.
1: Adică, eu aveam alte melodii în cap, știi? Pe mine mă enervează sfincter, conector ăsta, da. Aia e altă poveste.
0: Am înțeles, te enervează? De ce? E un artist foarte popular în România.
1: Am dreptul ăsta?
0: Da, clar, clar.
1: Ba, ok.
0: Diana, ai auzit, da? Artistul artist, dar piesa e piesă. Și eu vara nu dorm, chiar așa este. Deci, am desemnat câștigătoarea acestei invitații duble, evident, pentru că e foarte important să știi, Diana, că îți poți lua și partenerul sau, de ce nu, o prietenă foarte bună. Și pentru că tot ne-ai zis nouă așa de vara nu dorm, eu zic să o ascultăm. Nu uitați, Deep in the Forest este un festival care vă așteaptă până la urmă, e aici aproape de noi și cu siguranță prezența voastră este necesară. Hai să ascultăm piesa, la fix avem știri, ne reauzim după. Bună dimineața!

0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
8: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
7: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
8: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
9: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
9: Rise and shine. Morning vibes. Viva FM.

0: FM avem grupaj de chiri.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Fermierii din județul Iași, care nu au încasat integral subvențiile aferente campaniei 2025, primesc în aceste zile diferențele de plată de la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Începând cu 2 iulie, APIA virează sumele restante pentru mai multe măsuri de dezvoltare rurală destinate agricultorilor care exploatează terenuri, cât și crescătorilor de animale care nu au primit toate subvențiile solicitate. Întârzierile au fost cauzate de lipsa unor sisteme informatice necesare procesării plăților pentru campania aferentă anului de cerere 2025. Din acest motiv, o parte dintre fermieri nu au reușit să încaseze toate sumele până la termenul stabilit final de lună iunie. Potrivit datelor APIA, fermierii din județul Iași au beneficiat până în prezent de subvenții în valoare de peste 75 de milioane de euro. Calendarul de plată al subvențiilor rămâne neschimbat. Campania începe în fiecare an, luna octombrie, și se încheie în luna iunie a anului următor. Astfel, pentru cerere depuse în 2026, plățile vor începe în octombrie și se vor finaliza până în iunie 2027. Un nou transplant multiorgan a fost realizat cu succes la Iași în urma unei mobilizări medicale de amploare națională și internațională. Operațiunea contra cronometru a fost posibilă după ce familia unei femei de 38 de ani, intrată în moarte cerebrală din cauza unui anevrism rupt, a dat acordul pentru donarea de organe și țesuturi. Coordonatoarea Centrului Regional de Transplant Iași, doctora Luca Nagu, a declarat că au fost prelevate cordul, plămânii, ficatul, rinichii, corneele și țesutul osteotendinos. Potrivit acesteia, plămânii au fost preluați de o echipă medicală din Grecia, în lipsa unui primitor compatibil în România, iar cordul a fost prelevat de o echipă din Târgu Mureș. La Iași, transplantul hepatic a fost realizat la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon Iași, beneficiarul fiind un pacient în vârstă de 43 de ani, diagnosticat cu ciroză hepatică. Intervenția reprezintă al 6-lea transplant de ficat efectuat de la începutul acestui an. Totodată, transplanturile renale au fost realizate la Spitalul Clinic Dr. Cei Parhon Iași. Cele două cornei urmează să fie transplantate în zilele următoare la Spitalul Sfântul Spiridon, iar țesutul osteotendinos a fost preluat de banca de țesuturi a Spitalului Clinic de Urgență Colentina din București. Liderii NATO se reunesc la Ankara, unde europenii își propun să lase deoparte neînțelegerile cu președintele Donald Trump în legătură cu Iranul și Groenlanda și să demonstreze că își intensifică eforturile pentru a apăra continentul în contextul în care Washingtonul își reduce angajamentele față de alianță. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, spune că reuniunea de astăzi și mâine va demonstra că europenii își respectă angajamentele de a crește cheltuielile pentru apărare pentru a descuraja Rusia de la orice atac, urmând să fie semnate contracte de armament în valoare de 10 de miliarde de dolari. Rutte a declarat că membrii europeni ai NATO și Canada au cheltuit în 2025 cu 90 miliarde de dolari mai mult pentru apărare decât în anul precedent, ajungând la un total de peste 500 miliarde de dolari. Președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a participat la un dineu oferit de președintele turc Recep Erdogan și va purta de asemenea discuții bilaterale cu Donald Trump. Oficialii europeni speră ca relațiile solide ale lui Trump cu Erdogan și Rutte să asigure un summit fără incidente. Știrile orei se opresc aici. Muzica bună însă continuă la Viva FM. O zi bună vă urează, Ramona Lazar.
2: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Da, bună dimineața, bine v-am regăsit într-o nouă oră de program. Iată, ne uităm așa la vreme, ne uităm la vacanțe, ne uităm unde să mai plecăm în vara aceasta care pare lungă, dar e scurtă. Deja suntem în 7 iulie. Atenție, în schimb, să vă uitați, în primul rând, să vă lăsați lucrurile în regulă pe acasă. Înțeleg așa că sunt amenzi acum date pentru dacă mașina e murdară. Mi s-a părut interesant așa, am văzut că se întâmplă nu la noi, ci în Alba Iulia, nu la noi în sensul de zonă, ci la noi în țară, în Alba Iulia. Șoferii de aici trebuie să acorde mai multă atenție modului în care își întrețin mașinile atunci când le lasă parcate pe domeniul public. Un nou regulament local introduce sancțiuni pentru autovehicule murdare sau vizibil degradate, iar amenzile pot ajunge până la 5.000 de lei. Deci, iată. Și, na, cine știe, de la Alba Iulia, cu descălecare, poate și la alte administrații locale, pentru că...
1: Eu am, da, din punctul ăsta de vedere, am o imagine absolut delirantă, ca să spun așa, în urmă cu câțiva anișori, n-aș putea să spun exact când, o parcare de lângă o terasă unde eram la momentul respectiv. Taman fusese deschisă, inaugurată, cu alte cuvinte, știi? Știi cum, asfaltul ăla neatins, proaspăt marcat, toate lucrurile arătau, știi cum, ceva frumos, îți venea să vii să parchezi cu drag acolo, chit că era parcare cu plată, că era una din parcările cu plată din oraș. Adică ce mai, îți spun sincer, o frumusețe. Ți era mai mare drag, uite ce frumos e făcut acum, da? Bă, și a venit unul cu o mașină de pe teren. Când spun teren, bănuiesc că omul lucra ori silvicultură, ori silvicultură, știi?
0: Mm-hmm,
1: din două una. Cu noroiul care curgea zoaie de pe, știi, adică cădeau bucățile de noroi de pe aripă, contra aripă sau ce-i pe acolo, pe dedesubt. Păi și a venit și a parcat-o acolo. Genul ăla de intervenție, dăm voie să spun că, părerea mea e că n-ai voie așa ceva. Altfel, eu trebuie să recunosc că oricât ar spăla și aici chiar recunosc că autoritățile locale, cel puțin din municipiul Reșeniță de județ, fac aceste eforturi, adică văd mașini care spală. Eu, dacă îmi las mașina pe bulevard sau undeva preț de câteva ceasuri o zi, a doua zi are două dește de praf.
0: Da, așa este.
1: Băi, au dat cu nesați, cu o bucurie sadică, tot gardul viu jos din Suceava, ne luând în calcul că acel gard viu oprea praful ăsta.
0: Da, așa.
1: Acum,
0: e.
1: Toată lumea se plânge că în casă ajunge acel praf care era pe bulevard. Na, joacă-o pe asta.
0: Așa este. Deci, dragi ascultători, mare grijă cu mașinile voastre, nu se știe niciodată. Înțeleg așa, ca știre de ultimă oră, că s-au afișat pentru câteva județe rezultatele pentru bacalaureat. Văd aici București, Alba, Argeș, Bacău, mai aproape de noi, Botoșani, iată aici la noi. Deocamdată nu pentru Iași, Suceava și... Da, nu pentru Iași, nici Suceava și nici pentru Neamț. Deocamdată nu. Oficialii din educație declară că mai sunt câteva lucrări de corectat, dar deocamdată, iată, cei din București pot vedea rezultatele din Argeș, vă spuneam Bacău, Botoșani, Brașov, Buzău, Călăraș, Caraș, Severin. Și sunt convinsă că lista va fi actualizată, iată, da, de la un refresh la altul, lista se mărește și a ajuns până în Harghita în acest moment. Deci, acuș-acuș și la Iași, acuș-acuș și la Suceava. De ce spunem asta? Pentru că știm, mai ales pentru absolvenții de liceu, e cu emoții și clar sunt acolo pe site, pe site-ul edu.ro, unde și pe site-ul bacalaureat, pentru că acolo se vor afișa rezultatele. Deci, deocamdată, sunt câteva județe multișoare la număr, nu cred că, ba da, chiar jumătate dintre toate centrele de examinare, în curând, da, până în ora 12 trebuie să afișeze și cei care corectează spun deci, că se vor încadra.
1: Ca să înțelegem. Ora 12 este termenul limită.
0: Da, da, da, da, da, da, da.
1: Ei, acum încep să se încarce.
0: Da, așa este. Și repet, deocamdată s-a oprit la Harghita, mai e Hunedoara și apoi Alomița și apoi Iașul. Deci cam pe aici suntem în acest moment. Baftă, pentru că știu că emoția este mare și pe bună dreptate, este un examen important. Trecem pragul către partea de tânăr adult în acest moment și clar un succes ne-ar ajuta, ne-ar da mai multă încredere. Deci, pe lângă nota ca atare și importanța ei pentru facultate, ea reprezintă un moment de trecere și de aceea cred că rămâne și în amintirea noastră chiar dacă trec mulți ani din acel moment. Adică eu mi-amintesc că, na, pentru mine bacalaureatul a fost important. Nu cel mai important lucru din viața mea, să fim foarte bine înțeleși, dar...
1: Și acum, dacă dai timpul înapoi, îți dai seama că a fost unul dintre cele mai ușoare, nu?
0: Cele mai ușoare, cele mai puțin importante, clar, dar e un punct de trecere și e important.
1: La momentul ăsta, e sfârșitul unui ciclu.
0: Da, da, da, și finalul că...
1: E sfârșitul unui ciclu,
0: că
1: trebuie tratat ca atare.
0: Da, e finalul că pierdem dezavantajele de a fi copil, avantajele de a fi copil, pardon, și ne ducem în zona de dezavantaje ale adultului. Da, e un punct de trecere, repet, și deseori ne prinde bine să fie o trecere lină și, de ce nu, chiar cu un succes răsunător. Dar noi suntem alături de voi, dragi copii, viitor tineri adulți, da? Să sperăm că va fi totul bine pentru voi. Hai să ne întoarcem la muzică, mai dăm și noi refresh ca să vă ajutăm, așadar, bună dimineața! Spune.
1: Apropo de asta, de acest examen, acum trebuie să recunosc încă o dată faptul că ministrul educației, încă domnul Dimian, e de la noi de aici, din Suceava. Mi-a plăcut mesajul domniei sale vis-a-vis de sau pentru acești absolvenți. Iar mesajul e că, oricum ar fi, mergem înainte, pentru că direcția e bună. E un mesaj adresat și celor care nu reușesc să promoveze.
0: Marea
1: majoritate, sunt convins că vor fi acolo unde au reușit, dar pentru cei care nu vor reuși să promoveze, le transmite un mesaj simplu: nu renunțați.
0: Da, absolut.
1: Nu vă aflați
0: asta e
1: la
0: foarte
1: capăt
0: important
1: de drum.
0: Da, da, da, da.
1: Apreciez încă o dată atitudinea și felul de a fi al lui Mihai Dimian.
0: Da, bravo, bravo. Iată un mesaj cu adevărat foarte bun. Cred că e unul din puținele din ultimii ani care, într-adevăr, de la nivelul acesta, evident, care, într-adevăr, e despre speranță, despre a doua șansă, despre succes la prima încercare, e despre tot. Adică e destul de cuprinzător.
1: Uite mesajul lui, da? Pentru mulți dintre voi va fi un moment de bucurie. Alegeți cu înțelepciune calea pe care o veți urma în funcție de ceea ce vă pasionează și ceea ce vă doriți să deveniți. Nu doar de ceea ce pare mai ușor. Celor care nu reușesc să promoveze, le transmit un mesaj simplu. Nu renunțați, nu vă aflați la capăt de drum. Bacalaureatul are și o sesiune din toamnă și veți avea o nouă șansă. Folosiți săptămânile care urmează pentru a vă pregăti, înscrieți-vă la sesiunea de toamnă și reveniți cu încredere. Un rezultat nu vă definește, însă perseverența vă poate defini viitorul. Mult succes tuturor!
0: Așa este, perseverența este cea care ne salvează, adaptarea este cea care ne salvează și, evident, conduce procesul. Bine, deci s-au mai afișat, să știți, și pentru Iași și pentru Neamț, da? Pentru, iată, zona noastră de interes, avem Botoșani, Iași și Neamț. Așteptăm și Suceava ca să încheiem așa frumos și, evident, să afle toată lumea rezultatele. Mult succes, dragi! dragi copii, cu siguranță, indiferent de rezultat, va fi bine pentru voi. Și iată, mesajul domnului ministru vine tocmai ca să confirme asta. Bună dimineața!
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
4: Deep in the Forest,
5: 17-18 iulie, Corlata Suceava.
4: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
6: Biz, biz, biz.
7: Sunt albine pe aici?
6: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
7: Ah, ai dreptate.
6: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
7: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
6: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
10: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
11: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
12: 0751 733 553.

0: mai gustați tu că cine altcineva. Dragi absolvenți de liceu, s-au afișat rezultatele pentru toate județele, în special pentru cele de interes, și interesante pentru noi că suntem de aici. Da, atât Iași cât și Botoșani, Suceava, Neamț, multă baftă e cu emoție acum la verificare. Sper din suflet să fie așa cum v-ați așteptat și să fie bine, iar lucrul acesta să vă dea așa aripi, pentru că vă așteaptă lucruri senzaționale. Noi ne pregătim de fake news. Nu așteptam să fie aici, am zis că poate ești în moment acolo, na, preocupat.
1: De-aia, nu, am aflat că e trecut, acum ne uitam pe note să vedem exact cât și cum. Nu,
0: am înțeles.
1: E în parametri.
0: Deci e okay. cum v-ați așteptat, felicitări, bravo. Iată, eforturile sunt răsplătite și lucrul acesta e extraordinar de important. Cam asta se întâmplă, știi? Un copil află rezultatele la BAC, altul e în tabără și urcă la cota 1000, emoții, despre emoții vorbim, că na, cam asta înseamnă până la urmă a fi părinte, să ai tot felul de emoții, dintre cele mai interesante. Hai că e cu fake news în cele ce urmează, pregătim și Back in Time și revenim. Bună dimineața!
2: Fake news cu Anatoli Primakov.
3: Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, propune înființarea unui muzeu al boierilor, pentru a pune în valoare istoria marilor familii boierești care au contribuit la dezvoltarea zonei. Foarte frumoasă intenția, numai să găsească un conac disponibil și apoi sursele de finanțare necesare, așa încât treaba e de durată, nu se poate face de pe azi pe mâine. E nevoie de mai multe mandate pentru a o pune în practică. Ați prins-o, da?
4: Că doar într-un comportament normal, e ca și atunci când pierzi o licitație în business, e ca și atunci când pierzi voturi în politică, e ca... asta este rezultat, e ceva. Dacă simți că ceva nu funcționează, trebuie să faci schimbări, adică...
3: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a analizat activitatea a 10 influenceri din România pentru a evalua modul în care aceștia respectă obligațiile de transparență în promovarea produselor și serviciilor în mediul online. Iar concluziile ar trebui să ne dea de gândit. Postările care reprezentau publicitate sau colaborări comerciale nu erau marcate, iar mențiunile privind caracterul comercial al conținutului erau insuficient evidențiate. Așa că scuzați limbajul neacademic, nu mai puneți botul la ce vrăjesc influencerii, că e gargara aducătoare de venituri doar pentru ei.
5: Va cu meniu FIFA la McDonald's și nu am știut ce să facem. Am zis, bă, hai să livrăm și pe ăla că l-avem filmat, ne-am întors acum. Meniuri noi, nebunie, avem ce testa.
3: Propaganda rusă rulează și prin desene animate. 50 de parlamentari au cerut întreruperea difuzării serialului Mașa și Ursul, pe motiv că a ajuns un instrument destul de străveziu de propaganda Kremlinului. Asta după ce Mașa a apărut îmbrăcată în uniformă militară și bătând pas de defilare, iar Ursul repunând pe șenile un tank răsturnat. Da, bine, dar insuficient. Dacă nu a fost introdus și tovarășul Putin călărind un tigru siberian și apoi plutind pe aripile unui șoim din munții Urali, degeaba.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii care...

0: când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Padoden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Padoden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
6: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
7: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
6: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
8: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Mesaj de conștientizare.
9: Let's ride some hits. Viva FM. Morning vibes.
10: Wake up, feel good.
9: Viva FM.
11: No matter what, no matter what, you get.

0: după așa o serenadă, că așa se numește piesa, încheiem și noi, iată, ediția de astăzi, o dimineață plină cu de toate, cu pregătiri pentru facultate normal și, evident, cu pregătiri pentru summit, că nu e așa, asta se întâmplă.
1: Ăla e alt examen de maturitate.
0: Da.
1: Avem la momentul de față, deci cât de repede, când ai zis, când ai spus că au început să se afișeze, acum s-a făcut 9.41, un sfert de oră dacă a trecut, a apărut și prima analiză. Rata de promovare înainte de contestații la Bacalaureat 2026 este 74,8% pentru toate promoțiile, ușor mai mare decât anul trecut și, evident, după contestații, această rată de promovare va crește. Numărul mediilor de 10 s-a dublat, e de 45 în momentul de față. Au promovat în total 94.345 de candidați în primă fază, repet, mai e și a doua fază, cea de după contestații și, evident, nu știu dacă nu cumva Bacalaureatul 2026 se socotește plus cel din toamnă. Atunci avem imaginea corectă și completă asupra acestui examen din an. Contestațiile pot fi depuse, transmise astăzi 7 iulie în intervalul 14-18, respectiv în zilele de 8 și 9 iulie. Candidații pot solicita vizualizarea lucrării proprii după afișarea rezultatelor inițiale. Adică astăzi, dacă aveți un dubiu, puteți întâi vizualiza lucrarea, după care decideți dacă este cazul să faceți contestație. Mă gândesc că poate așa vor mai apărea câteva medii de 10 curat, pentru că nu de puține ori se întâmplă lucrul acesta. Și, bineînțeles, de ce nu, poate pe aici, pe acolo, mai sunt și situații în care câteva sutim sau un punct pe aici, pe acolo, pot aduce promovarea și pentru alți copii. Încă o dată, felicitări deopotrivă tuturor celor care s-au prezentat la acest bacalaureat. De acum aveți toată viața înainte.
0: Da, da, da. Foarte, foarte frumos. Bravo vouă. Interesant procentul de promovabilitate. Mare, mare. Foarte bine. Asta înainte de soluționarea contestațiilor.
1: Asta înseamnă din patru, trei au promovat.
0: Ceea ce e bravo lor, e meritul lor și a tuturor celor care i-au susținut. Multe medii de 10, bravo, bravo, foarte frumos, ce să mai... Iar, așa cum a spus și domnul ministru, cei care n-au reușit pot face contestații, dacă nici acolo nu, iată, a treia șansă e bacul din toamnă. Importantă e perseverența și, evident, să mergeți tot înainte. Bravo, bine, deci cu emoții și noi încheiem cu aceste emoții și cu acest moment important. Avem și un back in time din 1995. Mi-am amintit de ea, de Mariah Carey, pentru că am văzut-o recent într-un clip scurt pe rețelele de socializare. E în continuare o divă, multă lume în jurul ei care are grijă să-i stea părul, să nu aibă cute, să nu mai... E ce să mai, așa și-a făcut ea imaginea și în continuare o ține. Până una alta, piesa la care ne oprim astăzi, din 1995, Always Be My Baby, e o piesă ce vine de pe cel de-al cincilea album de studio Daydream, așa s-a numit, și a fost scris de Mariah Carey, Jermaine Dupri și Manuel Seal. Evident, primită foarte bine și piesa aceasta. Ea trăiește și în prezent din piesele pe care le-a cântat, fie că le-a scris sau nu, în tinerețe. Ceea ce nu-i rău, măi. Adică nu-i rău, nu-i rău.
1: E un fel de pensie anticipată.
0: Da, un fel de pensie anticipată. Măi, și mai ales cel mai bun sezon al ei este sezonul de iarnă, adică acolo e. Hai să ascultăm și noi piesa aceasta, Always Be My Baby, Mariah Carey. Felicitări încă o dată, ne reauzim mâine aici pe frecvențele Viva FM, puțin după 8. În rest, să fie cu sărbătoare astăzi și, evident, cu planuri pentru ce urmează. Pa, pa!
1: Toate bune, pa, pa!

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Let's write some hits.
6: VIFM.
7: Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți.

0: Bine te-am regăsit! Bună dimineața! Este ora 10, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Bicicliști și utilizatori de trotinete electrice amendați de polițiști. Controale ample în 3 comune din Iași. În urma controalelor au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, dintre care 5 bicicliștilor, valoarea totală a amenzilor fiind de peste 8.000 de lei. Printre persoanele sancționate s-a numărat și o femeie surprinsă circulând cu trotineta electrică pe trotuar într-o zonă fără pistă destinată acestui tip de vehicul. Aceasta a traversat și trecerea pentru pietoni fără să coboare de pe trotinetă. Sâmbătă, polițiști din mai multe structuri ale IPJ Iași, împreună cu jandarmi și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au organizat o acțiune de amploare în comunele Ciura, Mogoșești și Mironeasa. Au fost legitimate peste 180 de persoane, controlate 134 de autovehicule și verificate 8 societăți comerciale. În urma neregulilor descoperite au fost aplicate 116 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 66.734 de lei. De asemenea, o societate comercială din Mironeasa a fost amendată pentru că nu utiliza casa de marcat și nu respecta obligațiile legale privind asigurarea pazei obiectivului. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași își consolidează și în această vară rolul de partener al vacanței copiilor prin activități educative care îmbină istoria, jocul și dezvoltarea personală. Instituția, coordonată de managerul Aurica Ichim, invită pe cei mici să descopere patrimoniul orașului într-un mod interactiv, prin expoziții, vizite ghidate și ateliere adaptate vârstei lor. Muzeul devine astfel un spațiu în care întrebările sunt încurajate, iar învățarea are loc într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Un exemplu este Școala de Vară a Micilor Jurnaliști, unde participanții au rememorat alături de muzeograful Alexandru Gora experiențele trăite în muzeu de-a lungul anului. Copiii au discutat despre exponatele care i-au impresionat, despre emoțiile pe care le-au simțit și despre curiozitățile pe care le-au descoperit. Atelierul a inclus și exerciții practice de comunicare, autocunoaștere și prezentare personală. Prin jocuri și activități interactive, micii jurnaliști au învățat să vorbească despre ei înșiși, să își exprime ideile cu încredere și să comunice mai ușor cu cei din jur. Începe un amplu proces de digitalizare a educației și cercetării din România. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării Mihai Timian într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Acesta spune că în această lună urmează să fie semnat contractul pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Informațiilor în Educație, finanțat din fonduri europene. Investiția este estimată la 473 de milioane de lei și are ca obiectiv modernizarea modului în care sunt gestionate date din sistemul de învățământ. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a încheiat un parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care va permite utilizarea infrastructurii cloud-ului guvernamental pentru dezvoltarea serviciilor digitale din educație. Mihai Dimian a anunțat și finalizarea celor 60 de proiecte de digitalizare a universităților, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a acestora depășește 1 miliard de lei. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă în continuare!
2: Viva FM!

Astăzi este ziua în care absolvenții de liceu află rezultatele examenului maturității. Mai mult sau mai puțin al maturității. Și cum astăzi e și ziua mondială a ciocolatei, se sărbătorește anual pe 7 iulie, marcând momentul introducerii acestui desert în Europa în anul 1550. Pare că e combinația perfectă și pentru cei mulțumiți și pentru cei dezamăgiți, o bucățică de ciocolată merge perfect. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Coffee Lounge la 10 și hai că mai stau 13 secunde să fie fix 10 și 10 minute. Nu, nu, că nu întrerupt pe Zayn și Bentley Gray cu Dusk Till Dawn. 10 și 10 minute, neața!

0: Cred că dintotdeauna a fost subiectul ăsta cu se schimbă lucrurile pe piața muncii. Cel puțin în ultimii 30 și ceva de ani ne-am tot căutat, ne-am tot găsit și când zic ne-am, mă refer așa la toți, indiferent de vârsta pe care o avem, am trecut prin mai multe feluri de a ne gândi carierele și multă vreme programarea a fost considerată una dintre cele mai sigure și mai bine plătite cariere. Astăzi însă tot mai mulți angajați din IT se gândesc la o schimbare de direcție pe fondul concedierilor, al presiunii tot mai mari din industrie și al dezvoltării accelerate a inteligenței artificiale. Unii programatori spun că nu mai văd același viitor în domeniu și iau în calcul o reconversie profesională. Surprinzător este că noile opțiuni nu sunt neapărat alte joburi de birou. În discuțiile din comunitățile de profil apar tot mai des meserii precum sudor, electrician sau șofer de camion, ocupații considerate mai stabile și mai puțin expuse schimbărilor aduse de tehnologie. Paradoxul este că nu cu foarte mult timp în urmă, adică, nu știu, poate 5, poate chiar anul trecut, părinții își îndemnau copiii să învețe programare pentru o meserie a viitorului. Astăzi, chiar unii dintre programatori se uită spre meserii pe care mulți le credeau depășite. Se pare că piața muncii ne reamintește încă o dată că singurul lucru cu adevărat sigur e... Ia, care e singurul lucru cu adevărat sigur? Schimbarea! Da, da, schimbarea e singurul lucru sigur și educația permanentă e motorul care ne ajută să facem față tuturor schimbărilor care vin.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale, toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
1: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's ride some

schimbat lucrurile și în ultima vreme și așa în general. Apropo de inteligența artificială care îi face pe programatori să-și caute alte joburi, programarea la medic ar putea deveni în sfârșit mai simplă. Din luna octombrie, România ar putea să își poată face programări la consultații într-o platformă națională online numită E-Sănătatea Mea. Portalul va reuni și dosarul medical electronic, istoricul consultațiilor, rețelele și alte rețetele, și alte documente medicale, iar toate spitalele și unitățile din sistemul public vor trebui să fie conectate la noul sistem. Autoritățile spun că scopul este reducerea birocrației și accesul mai rapid la servicii medicale, atât pentru pacienți cât și pentru medici. Dacă proiectul va fi implementat așa cum este anunțat, oamenii ar putea scăpa de o parte dintre drumurile făcute doar pentru o programare sau pentru un document medical. Desigur, noi am învățat să privim astfel de promisiuni cu o doză sănătoasă de prudență, după atâtea platforme care au mers mai puțin decât scria în prezentare, adică citeai mai mult prezentarea decât a funcționat platforma, ca să și explic gluma. Adevărata revoluție nu va fi dacă un nou portal va exista, ci revoluția cu adevărat care ne va face să zicem wow, va fi atunci când, după ce apăsăm butonul programează-te, chiar se întâmplă ceva. Până atunci, rămâne așa, la stadiu de ia uite că se mai întâmplă ceva și mersul la medic nu va mai dura atât de mult, totul va fi mai simplu.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire. Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.

0: Nu-mi place să zic, dar ce să fac dacă e musai cu plăcere? Harta este colorată cu galben astăzi de la ora 23 și până mâine la ora 12 în zona noastră și în toată partea de nord-vest a țării va fi instabilitate atmosferică, vor fi intensificări ale vântului și vijelii, așa scrie pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie. Iar mâine de la ora 12 și până mâine seara la ora 23, toată țara este sub atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, intensificările vântului, vijelii și averse însemnate cantitativ. Practic doar județele Arad, Timiș, Caraș, Severin și Mehedinți nu sunt sub acest cod galben de mâine. Astăzi însă, mă rog, diseară la noapte, de la ora 23, Botoșani, Iași, Suceava, Neamț sunt sub cod galben care continuă și mâine toată ziua până la ora 23. Yay! Da. Deschizând The Weather Channel, îți spun care sunt temperaturile care se înregistrează la această oră în zona Moldovei. Peste tot e mai cald decât ieri la ora asta. La Rădăuți sunt 17 grade Celsius. Cerul este parțial înnorat, 25 de grade maxima de astăzi. 21 de grade sunt anunțate pentru mâine, cu 84% șanse de ploaie. Iar joi e ziua cea mai rece a săptămânii, cu o maximă de 19 grade Celsius la Rădăuți. 21 de grade sunt acum la Piatra Neamță. Cerul este parțial înnorat, 27 de grade maxima de astăzi, 22 de grade sunt anunțate pentru mâine, cu 76% șanse să plouă. Joi și vineri vor fi zilele cele mai rece ale săptămânii la Piatra Neamț, cu doar 21 de grade Celsius anunțate de meteorologi. 21 de grade maximum, bineînțeles. La Fălticeni, 23 de grade arată termometrul acum. Cerul este parțial înnorat, 27 de grade este maxima de astăzi, 22 de grade sunt anunțate pentru mâine, cu 72% șanse să plouă. 21 de grade Celsius pentru joi și vineri vor fi zilele cele mai reci ale săptămânii la Fălticeni, joi și vineri. Meteorologii spun că s-ar putea să mai plouă și joi, nu doar miercuri. 23 de grade Celsius arată termometrul acum și la Suceava. Meteorologii spun că astăzi va fi o maximă de 25 de grade Celsius. Mâine la Suceava vor fi doar 22 de grade Celsius, iar șansele să se producă precipitații vor urca la 72%. Pentru joi sunt anunțate doar 19 grade Celsius. Joi va fi ziua cea mai rece la Suceava și sunt și șanse de 54% să plouă. La Botoșani acum 24 de grade arată termometrul, cerul este parțial înnorat, 27 de grade maxima de astăzi, 22 de grade anunțate pentru mâine, joi și vineri. Mâine sunt 82% șanse să plouă la Botoșani, joi 40%, vineri 19% șanse să plouă, dar toată săptămâna se menține așa ușor înnorată cam peste tot în zona Moldovei. Cel mai cald acum este la Iași, sunt 26 de grade Celsius, cerul este frumos, 29 de grade este maxima preconizată pentru astăzi, pentru mâine se anunță 25 de grade maximum și 56% șanse să plouă, pentru joi 23 de grade și ziua de joi este ziua cea mai rece la Iași. Cam așa arată datele meteo, vom vedea dacă se respectă prognoza sau nu. Cert e că din această noapte și până mâine seara la ora 23 avem cod galben de instabilitate atmosferică în zona noastră. S-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute, la ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Cel mai recent studiu realizat de Ipsos scoate la iveală o statistică neliniștitoare. 79% dintre români care trăiesc cu obezitate sunt convinși că afecțiunea lor poate fi prevenită exclusiv prin alegerea stilului de viață. Este cel mai mare procent din cele 14 țări analizate. Pentru a descifra aceste valori și a combate stigmatizarea, Lucian Mândruță a invitat-o la o discuție deschisă în cadrul unui podcast dedicat pe conferențiar dr. Laura Mihalache.
2: Am citit studii care spun că în România, de exemplu, și nu numai în țările astea din sudul Europei, oamenii se cred mai slabi decât sunt. Vi s-a întâmplat asta în practica curentă?
3: Tendința actuală este să evităm stigmatizarea, să evităm etichetarea.
2: Uh-huh.
3: și atunci încercăm să utilizăm din ce în ce mai puțin sintagma persoană grasă sau persoană obeză și utilizăm din ce în ce mai frecvent persoană cu obezitate sau persoană care trăiește cu obezitatea sau persoană care suferă de obezitate, tocmai pentru a sublinia faptul că este o afecțiune cronică și nu este ceva ce definește o calitate, ce definește o persoană.
2: Pentru e vină? Îi și atribuie omul vină? Ar trebui să o facă?
3: În foarte multe situații este auto-învinovățire, în foarte multe situații este o judecată din partea celor din jur, este considerat lipsit de voință, este considerat lipsit de posibilitatea de a se autolimita, este considerat poate cu posibilități cognitive mai reduse pentru că, uite, se gândește mai tot timpul la mâncare, dar de fapt realitatea nu este asta. De fapt, există o serie întreagă de semnale neurobiologice care fac să modifice acel echilibru dintre hormonii senzație de foame și hormonii senzație de sațietate care nu țin absolut deloc de voință. Și atunci este de fapt o afecțiune cronică care are mecanisme fiziopatogenice extrem de complexe. Aceste persoane necesită o evaluare completă, stabilirea unor ținte terapeutice și ulterior, împreună cu persoana respectivă, stabilirea unui algoritm terapeutic care trebuie să fie monitorizat în permanență și ajustat în permanență pe tot parcursul vieții.
1: Mai multe informații poți găsi pe website-ul obezitateaesteoboală.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
7: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
8: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEAR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Este ora 11, bună dimineața, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Riscurile la adresa stabilității financiare a României se mențin la un nivel ridicat în contextul dezechilibrelor economice interne, al conflictelor geopolitice și al incertitudinilor privind economia globală, arată raportul asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională a României. Potrivit documentului, sistemul bancar rămâne rezilient și bine capitalizat, însă o eventuală deteriorare a contextului intern și extern ar putea pune presiune asupra economiei și asupra sectorului financiar. Banca Centrală a identificat două riscuri sistemice de nivel sever: incertitudinile generate de evenimentele geopolitice și deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne. În același timp, riscul de nerambursare a creditelor și cel asociat atacurilor cibernetice și inovației financiare sunt evaluate la un nivel moderat, dar cu perspective de creștere. Potrivit raportului, conflictul din Orientul Mijlociu și blocajele din Strâmtoarea Ormuz au generat un șoc global de ofertă, cu efecte asupra prețurilor la energie, inflației și perspectivelor de creștere economică. Pe plan intern, BNR a atras atenția că țara noastră continuă să înregistreze cele mai ample deficite fiscale și de cont curent din Uniunea Europeană, chiar dacă procesul de consolidare bugetară a dus la o anumită diminuare a dezechilibrelor. Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat că România va pleda în cadrul summitului NATO de la Ankara, care se desfășoară astăzi și mâine, pentru investiții suplimentare în ce privește protejarea flancului estic al alianței. Țoiu a menționat că România va susține obiectivele stabilite în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, creșterea capabilităților din perspectiva securității maritime, dar și pe flancul estic, precum și reafirmarea angajamentului pentru securitatea colectivă. Ministrul Calandian al Afacerilor Externe Anita Anand, care efectuează o vizită în România, a declarat la rândul său că în cadrul summitului de la Ankara vor avea loc discuții cu țările din Golf despre importanța colaborării cu Ucraina, care deține o importantă experiență în utilizarea dronelor. Totodată a pledat pentru încheierea războiului din Ucraina, atrăgând atenția asupra numărului mare de familii ucrainene afectate, dar și a soldaților ruși care își pierd viața. Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Federația Rusă trebuie să știe că în ultima perioadă a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor controle extinse la frontieră, a avertizat Ministerul de Externe al Republicii Moldova, semnalând totodată că a primit informații despre cazuri în care moldoveni aflați în detenție administrativă în Rusia au fost prezați să semneze contracte de înrolare în armata rusă. Sunt vizați, potrivit Ministerului Moldova, în special bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, care au călătorit anterior în Ucraina, care călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Ministerul precizează că cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor verificări și chestionări care pot dura între 3 și 12 ore, rețineri temporare a documentelor de călătorie, precum și solicitări de a semna acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal și accesul autorităților la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Au fost semnalate cazuri în care refuzul de a semna aceste documente a condus la refuzul intrării în Federația Rusă sau la aplicarea unor măsuri administrative, examinarea, copierea sau descărcarea datelor stocate pe dispozitivele electronice, fotografierea și prelevarea amprentelor digitale. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!
2: Viva FM!

California. Habar n-am how to say it in English, but... 11 și 11 minute, am început a doua oră Cafe Lounge de astăzi, 7 iulie 2026. Ieri a fost 6-7. Doamne, mi-a zis un copil că a fost 06-07 și a zis că a fost 6-7 ieri. Doamne, am bine, bine că am uitat că aș fi zis în continuu asta la radio. Astăzi este 7-7 și e zi de sărbătoare pentru Viva FM, pentru că avem două colege sărbătorite. Andrada și Iulia își sărbătoresc astăzi ziua de naștere împreună. Au scris și cât, ce vârstă au împreună și mi s-a părut foarte amuzant, dar nu o să zic la radio, că poate, na, nu vor ele să știi cât împlinesc, nici măcar împreună. Dar o să zic când o să fie ziua mea, suntem câțiva raci în Viva FM și asta mie mi se pare foarte bine. Mă rog, cu emoțiile stăm destul de ciudat, că știi, racii sunt renumiți pentru stările lor emoționale, dar noi bai că până la urmă de asta avem joburi creative și recreative. Chris Rea, John Junior, Cars of the... Ascultă acum pe frecvențele noastre. La mulți ani, Andrada, la mulți ani, Iulia, la mulți ani tuturor sărbătoriților de

0: ți-am mai povestit la radio despre faptul că eu sunt donator de sânge, adică dacă am donat de vreo 20-30 de ori, înseamnă că sunt donator, nu? Da, e una dintre bucuriile mele din momentul în care greutatea mi-a permis să donez sânge, dacă înțelegi la ce mă refer. Și uite, aplicația mea, eu folosesc Bloodu Challenge, mi-a scris astăzi că în această perioadă stocurile de sânge sunt critice pe majoritatea grupelor. Fiecare donare poate face diferența, vă așteptăm și vă mulțumim pentru susținere. Dacă folosești o aplicație de donator, ai și prioritate. Dacă te programezi pentru donare, ai prioritate când mergi la centru, asta în situația extremă în care ar fi aglomerat. Repet, eu folosesc Bloodu Challenge, dar mai sunt și alte aplicații, poți să folosești orice. Bine, eu în aplicația mea sunt pe locul 13, dar trecem peste asta. Am 14 donări doar în aplicație. Uite, așa zice, am donat aproximativ 6 litri de sânge. Nu e o laudă, e un dorința mea de a te motiva să mergi la centrul de transfuzii din orașul tău și să încerci să donezi sânge. Dacă vrei, uite, pentru pregătirea pentru donare de sânge, că am primit de acolo o broșură foarte drăguță, ce să faci? Hidratează-te, bea suficiente lichide înainte de a merge la donare, odihnește-te cel puțin 6 ore pe noapte înaintea donării, mănâncă o masă ușoară, echilibrată, bogată în fier, la fel, înainte de a merge la centrul de transfuzii, prezintă un act de identitate valabil, buletin, carte de identitate, pașaport, carnet de conducere, carnet de serviciu în cazul cadrelor militare. Ce să nu faci în ziua în care vrei să donezi sânge sau cu o zi înainte sau cu chiar 3 zile înainte, nu consuma alcool în ultimele 72 de ore, nu fuma, nu consuma alimente bogate în grăsimi și greu digerabile, nu administra inhibitori plachetari, aspirină, diclofenac și altele, cu 7 zile înainte de donarea de trombocite. Bine, ideal e să fii clinic sănătos, să nu fi făcut niciun tatuaj în ultimele 6 luni, să nu fi făcut niciun tratament stomatologic în ultimele 6 luni, să ai peste 60 de kilograme și mai erau câteva... Dar cel mai bine ar fi să ai peste 18 ani, asta e foarte important, și să ai mai puțin de 45 de ani dacă e prima donare. Mergi la centrul de transfuzii, întreabă dacă e nevoie de sângele tău. Acum ți-am zis, aplicația mi-a spus că e nevoie de sânge, cel puțin la centrul de transfuzii din Botoșani e nevoie de sânge. Mergi, programează-te pentru o donare sau mergi direct la centru și încearcă să donezi. Eu sunt topită după doamnele de la centrul de transfuzii din Botoșani, sunt super amabile, știu să găsească răspunsul și la o glumă bună pentru clovnii ca mine, știu și să fie foarte bine, totul se desfășoară într-o atmosferă de profesionalism, dar și dacă n-ai chef de glume dimineața, e ok, poți merge, că doamnele găsesc exact măsura potrivită pentru a te face să te simți bine și pentru ca timpul petrecut la centru de transfuzii să fie o experiență și nu din deloc o pierdere de timp. Sângele nu poate fi cumpărat de nicăieri și e foarte important să ai la îndemână, ca medic bănuiesc, să ai la îndemână tot ce ai nevoie atunci când pacientul are nevoie de o transfuzie. Și pentru că nu poate fi cumpărat de nicăieri, noi trebuie să-l donăm. Având în vedere că primești un card cu bonuri de masă, o zi liberă de la locul de muncă sau de la școală în ziua donării și reducerea la transportul public în comun din Botoșan cel puțin, dar așa e cam peste tot, e clar că nu e neapărat o donare, primești niște recompense pentru asta. Adică, dacă nu, faptul că poți salva până la 3 vieți cu sângele donat de tine, poate că aceste recompense te vor convinge. Nu contează motivele pentru care mergi la centrul de transfuzii. Important e să mergi, să încerci să donezi, iar dacă reușești, niște oameni vor fi mai bine datorită ție.
1: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro, partener media Viva FM.
2: Nu Doar Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Let's ride zombie hits.
4: Viva FM.

Da, uite, am emoții, mi-au zis oamenii de la mine, din familie, că mă ascultă la radio și parcă am emoții mai mari în dimineața asta. Dar știi cum, până la urmă, pentru voi vorbesc. Fie că îmi sunteți prieteni, fie că îmi sunteți rude, fie că sunteți pur și simplu oamenii din comunitatea Viva FM, eu mă bucur foarte tare că sunteți în fiecare dimineață și în fiecare zi pe frecvențele noastre. Mai arunc așa câte un ochi nu pe amândoi odată în Curtea Britanicilor, unde mersul pe jos începe să fie răsplătit la propriu. În Marea Britanie, persoanele care merg cel puțin 30 de minute pe zi pot primi recompense financiare, vouchere sau reduceri prin intermediul unei aplicații dezvoltate în cadrul unui program care încurajează un stil de viață sănătos. Scopul e simplu: mai puțin sedentarism și mai puține probleme de sănătate pe termen lung. Autoritățile spun că investiția în prevenție costă mai puțin decât tratarea bolilor provocate de lipsa mișcării. În plus, mersul pe jos contribuie nu doar la sănătatea fizică, ci și la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării de bine. La noi, mersul pe jos nu vine la pachet cu vouchere sau bonusuri. De cele mai multe ori mergem pentru că n-am găsit loc de parcare, pentru că întârzie autobuzul sau pentru că avem ceva de rezolvat în oraș. Dar poate că britanicii ne amintesc un lucru simplu: uneori cea mai ieftină investiție în sănătate începe cu o plimbare. Chiar dacă deocamdată singura recompensă de la noi este că ajungem unde avem treabă. Și asta nu-i puțin lucru, crede-mă pe cuvânt, atunci când nu găsești loc de parcare, pierzi mai mult timp, te stresezi mai tare, iar dacă mergi pe jos, pur și simplu, aceste probleme dispar. 11 și aproape 39 de minute pentru încă atât cât timp a fost, atât a mai rămas. Încă aproximativ o oră și jumătate din întâlnirea noastră de astăzi. Suntem împreună pe frecvențele Viva FM. Bună încă dimineața!

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
0: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
4: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
7: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
8: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
2: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits.

0: E aproape final de oră, deci e momentul perfect să-ți povestesc câte ceva despre datele meteo. Sunt 18 grade Celsius acum la Rădăuți, s-a încălzit în aproape toată zona Moldovei față de ora trecută. 24 de grade se înregistrează acum la Fălticeni, Suceava și Piatra Neamț. 26 de grade arată termometrul la Botoșani, 27 de grade Celsius la Iași. Avem cod galben de instabilitate atmosferică astăzi în zona noastră, mă rog, astăzi, de diseară de la ora 20 și până mâine seara la ora 23, până la ora 12 doar prin nord-vest, iar apoi în aproape toată țara sunt câteva județe colorate cu verde pentru mâine. Astăzi însă șansele să se producă precipitații sunt ceva mai mici. Mâine s-ar putea să plouă peste tot în zona Moldovei, iar joi va fi ziua cea mai rece a săptămânii cam peste tot în zona Moldovei, cu maxime cuprinse între 19 și 22 de grade Celsius. Ora 11 și aproape 52 de minute, la ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de km și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
3: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
5: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
5: dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
8: Let's ride some hits.

0: Este ora 12. Bună ziua, e momentul știrilor pe frecvențele Viva FM.
1: Bun găsit la știrile Viva FM, sunt Ramona Lazar. Bicicliști și utilizatori de trotinete electrice amendați de polițiști. Controale ample în 3 comune din Iași. În urma controalelor au fost aplicate 11 sancțiuni contravenționale, dintre care 5 bicicliștilor, valoarea totală a amenzilor fiind de peste 8.000 de lei. Printre persoanele sancționate s-a numărat și o femeie surprinsă circulând cu trotineta electrică pe trotuar într-o zonă fără pistă destinată acestui tip de vehicul. Aceasta a traversat și trecerea pentru pietoni fără să coboare de pe trotinetă. Sâmbătă, polițiști din mai multe structuri ale IPJ Iași, împreună cu jandarmi și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, au organizat o acțiune de amploare în comunele Ciura, Mogoșești și Mironeasa. Au fost legitimate peste 180 de persoane, controlate 134 de autovehicule și verificate 8 societăți comerciale. În urma neregulilor descoperite au fost aplicate 116 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 66.734 de lei. De asemenea, o societate comercială din Mironeasa a fost amendată pentru că nu utiliza casa de marcat și nu respecta obligațiile legale privind asigurarea pazei obiectivului. Muzeul Municipal Regina Maria din Iași își consolidează și în această vară rolul de partener al vacanței copiilor prin activități educative care îmbină istoria, jocul și dezvoltarea personală. Instituția coordonată de managerul Aurica Ichim îi invită pe cei mici să descopere patrimoniul orașului într-un mod interactiv, prin expoziții, vizite ghidate și ateliere adaptate vârstei lor. Muzeul devine astfel un spațiu în care întrebările sunt încurajate, iar învățarea are loc într-o atmosferă relaxată și prietenoasă. Un exemplu este școala de vară a micilor jurnaliști, unde participanții au rememorat alături de muzeograful Alexandru Gora experiențele trăite în muzeu de-a lungul anului. Copiii au discutat despre exponatele care i-au impresionat, despre emoțiile pe care le-au simțit și despre curiozitățile pe care le-au descoperit. Atelierul a inclus și exerciții practice de comunicare, autocunoaștere și prezentare personală. Prin jocuri și activități interactive, micii jurnaliști au învățat să vorbească despre ei înșiși, să își exprime ideile cu încredere și să comunice mai ușor cu cei din jur. Începe un amplu proces de digitalizare a educației și cercetării din România. Anunțul a fost făcut de ministrul educației și cercetării Mihai Timian într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook. Acesta spune că în această lună urmează să fie semnat contractul pentru proiectul Sistem Integrat de Management al Informațiilor în Educație, finanțat din fonduri europene. Investiția este estimată la 473 de milioane de lei și are ca obiectiv modernizarea modului în care sunt gestionate date din sistemul de învățământ. Totodată, Ministerul Educației și Cercetării a încheiat un parteneriat cu Autoritatea pentru Digitalizarea României, care va permite utilizarea infrastructurii cloud-ului guvernamental pentru dezvoltarea serviciilor digitale din educație. Mihai Dimian a anunțat și finalizarea celor 60 de proiecte de digitalizare a universităților, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Valoarea totală a acestora depășește 1 miliard de lei. Acestea au fost principalele știri ale orei. Sunt Ramona Lazar. Vă urez o zi excelentă în continuare!
2: Viva FM!

Bacalaureat 2026 au fost deja publicate de Ministerul Educației pe site-ul bacalaureat.edu.ro. Sunt disponibile pe mai multe site-uri de știri, liste complete cu notele și mediile obținute de elevi în 2026 la acest examen. E și ziua colegilor noastre, nu, ziua lor n-are neapărat legătură cu bacalaureatul, dar având în vedere că e ziua mondială a ciocolatei, mă întreb, fetele, tortul vostru e cu ciocolată? Să știu dacă vin sau... 12 și aproape 10 minute, mai vorbim despre rezultatele de la BAC până la finalul orei, pentru că începem ultima oră Viva... ultima oră Coffee Lounge de astăzi. E bună ziua! Da.

2026. Rata de promovare înainte de contestații este de 74,8%, foarte apropiată de cea de anul trecut înainte de contestații. Anul trecut a fost 74,3%, anul ăsta 74,8%. Au promovat în total peste 94.000 de absolvenți, cu peste 16.500, mai mulți decât în 2025, a anunțat în această dimineață ministrul interimar al educației Mihai Dimian. Elevii care au susținut examenul de bacalaureat își pot verifica deja notele folosind codul individual primit la înscriere. Rezultatele sunt anonimizate și sunt afișate atât în centrele de examen cât și online. Cei mai mulți candidați, peste 16.000 din toate promoțiile, au obținut medii situate în intervalul 9-9-49. Au fost și 45 de candidați care au obținut medii de 10. Cele mai multe note de 10 au fost la matematică, arată statistica prezentată în această dimineață de ministrul educației. N-am avut răbdare să văd câți candidați cu nota 10 sunt în fiecare județ, dar poți afla asta de pe site-urile de profil. Dacă ești nemulțumit de notă, dacă ești în situația în care ai susținut bacalaureatul în acest an și ești nemulțumit de notă, până la ora 18 poți să depui contestație, să-ți vezi lucrarea și să depui contestații de la ora 14 la ora 18. E perioada în care poți depune contestațiile și îți poți vedea lucrarea. Mâine și poimâine, pe 8 și 9 iulie, se continuă vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor, pentru ca pe 13 iulie să se

Probele scrise se vor desfășura pentru a doua etapă a bacalaureatului în perioada 10-13 august, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 24 august după soluționarea contestațiilor. Sper că nu ești în situația aceasta și că ești printre cei 74,8% care au promovat bacalaureatul anul acesta și deja își fac planuri pentru mare sau pentru facultate. 12 și aproape 21 de minute arată ceasul acum. Bună ziua!

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
4: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival!
8: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct!
7: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's ride, zombie!

0: Dar mai sunt și alte lucruri despre care trebuie să vorbim pe 7 iulie. Este ziua cu numărul 188 din anul 2026. Mai sunt 177 de zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat pe 7 iulie, îți spun că în anul 1930 a început în Statele Unite ale Americii construcția barajului Boulder, cunoscut în prezent ca barajul Hoover. În 1956, Fritz Moravec și alți doi alpiniști austrieci reușesc prima ascensiune a vârfului Gaschenbrunn 2, 8.035 de metri. În 1978, insulele Solomon devin independente față de Marea Britanie. În 1985, Boris Becker, jucător de tenis german, câștigă finala masculină a Wimbledonului. Este cel mai tânăr câștigător, 17 ani și 7 luni avea atunci, în 85, Boris Becker. Mai spre zilele noastre, în anul 2009 a început vizita oficială în România a suveranilor Belgiei, regele Albert al II-lea și regina Paola, iar la capitolul nașteri Wikipedia scrie că 7 iulie este o zi foarte importantă pentru Liviu Ciulei, regizor, scenograf, actor și arhitect român, născut în anul 1923. Toto Cutugno, bine, Ringo Starr în 40, muzician britanic, îl știi de la The Beatles. Toto Cutugno, cântăreț italian, s-a născut în 1943. Ia să vedem cine. Nina Hoss, actriță germană, s-a născut în 1975. În 1988, Ana Maria Ioniță, atletă română, și colegele noastre, dar nu spun anul în care s-au născut ele. Sărbători religioase astăzi: Sfânta Mare Muceniță Kiriaki în calendarul ortodox, Sfinții Cuvioși Toma din Maleon și Acachie în calendarul ortodox. Sărbătorile naționale pe care le menționează Wikipedia sunt Ziua Națională în Nepal, aniversarea zilei de naștere a regelui Gayanendra. Insulele Solomon sărbătoare ziua națională, aniversarea proclamării independenței, și în Japonia este Tanabata, sărbătoarea stelelor. E sărbătorită și pe la noi în Iași, e un restaurant nou deschis care sărbătorește astăzi Tanabata. Asta dacă vrei să te distrezi în stil japonez astăzi. 12 și aproape 36 de minute arată ceasul acum. Pentru încă foarte puțină vreme, Coffee Lounge continuă.
1: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
2: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente, proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A, Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
1: Mesaj de conștientizare.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: 1-2, ce urgență aveți?
6: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Mesaj de conștientizare.
7: Let's ride.

0: What?
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Let's write some hits. Viva FM.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Salubrisiaș extinde infrastructura pentru colectarea hainelor uzate. Compania a înlocuit cele 10 containere instalate în urmă cu aproximativ 10 ani cu unele noi, mai sigure și mai ușor de utilizat, adaptate standardelor actuale de colectare selectivă. Noile containere au fost amplasate în mai multe zone din municipiu, printre care Piața Voievozilor, Păcurari, Frumoasa, Târgu Cucu, Rondul Triumf, Piața Cuc și în apropierea Gării Internaționale. Prin această campanie, Salubris urmărește să încurajeze reciclarea textilelor, să reducă volumul deșeurilor și să faciliteze donarea hainelor aflate în stare bună. Reprezentanții companiei îi încurajează pe ieșeni să folosească aceste puncte de colectare și să contribuie astfel la protejarea mediului. În continuare vă spun că Primăria Iași continuă campania de ridicare a mașinilor abandonate de pe domeniul public. Primarul Mihai Chiric a semnat o dispoziție prin care alte 26 de vehicule au fost declarate abandonate și vor fi casate. Mașinile fuseseră ridicate deja de pe străzi și depozitate la baza Citadin, însă proprietarii nu au făcut demersurile necesare pentru a le recupera și a intra în legalitate. Potrivit municipalității, de la începutul acestui an au fost îndepărtate de pe domeniul public aproximativ 200 de autovehicule abandonate. În ultimii 3 ani, aproximativ 800 de mașini au fost ridicate și casate, iar alte aproximativ 2500 au fost mutate de proprietari în urma somațiilor emise de primărie. În total, peste 3000 de autovehicule abandonate sau neutilizate au fost eliminate de pe străzile municipiului Iași. Pe final, vă spun că NATO își consolidează capacitățile de supraveghere aeriană prin achiziția a până la 5 drone de tip MQ-4C Triton. Anunțul a fost făcut în marja summitului NATO de la Ankara, unde Danemarca, Finlanda, Germania și Norvegia au semnat o scrisoare de intenție pentru acest program. Dronele Triton pot zbura timp de până la 24 de ore la altitudini de peste 15 km și sunt echipate cu senzori de ultimă generație pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere. Noile sisteme vor completa flota NATO deja operată de la baza Sigonella din Italia și vor contribui la monitorizarea mai eficientă a amenințărilor, inclusiv în zona Mării Negre și în regiunea arctică. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi, să aveți o zi minunată!
1: Asculți City, City, City, City Vibe.

Che pasa chiar acum pe frecvențele Viva FM, 13 și 9 minute și oficial începe City Vibes. Apropo de che pasa, se întâmplă să fie astăzi zi de marți și sigur că vine și gluma mea pentru fiecare zi de marți. E marți, dar nu marți 13, ci marți 7 iulie și cred că o să tot repet asta în fiecare săptămână până când la un moment dat, pentru că se întoarce roata, o să mă prindă o zi de marți 13 chiar aici, în direct, pe frecvențe. Până atunci însă mi fac de cap cu vești bune, povești interesante și multă muzică faină aici pe frecvențele Viva FM. Mai mult decât atât, nu uita, suntem în acea perioadă din an în care te trimitem la festival, deci fii atent aici pe frecvențe, pentru că urmează să anunț în ediția de astăzi ce trebuie să faci ca să intri în posesia unei invitații duble pentru Deep Forest, Deep in the Forest, festivalul care ajunge anul acesta la o ediție cu tradiție. Se întâmplă să avem vești bune, dar fii pe fază. Acum deschidem ediția din această zi de marți, exact așa cum se cuvine, cu o piesă care să ne ridice energia, pentru că încă suntem la început de săptămână și avem nevoie să ne simțim ca în festival. Să-ți fie bine, mulțumesc că ești aici, sunt Alina și voi fi pe frecvențe până la 17.

0: Nu știu unde te prinde ora aceasta, dar sper că trăiești bine sau binișor, măcar în contextul dat, 13 și 20 de minute, și nu spun asta întâmplător, ci pentru că se pare că a fost desemnat cel mai bun oraș din lume în care să trăiești în 2026. Este vorba despre o capitală europeană lider pentru al doilea an consecutiv. Și ca să nu te mai țin în suspans, să-ți spun așa, este vorba despre capitala Danemarcei, Copenhaga, care a fost desemnată pentru al doilea an consecutiv cel mai bun oraș din lume în care să locuiești, asta potrivit unui clasament anual realizat la nivel mondial. Studiul, care este și preluat de CNN, analizează peste 170 de orașe din întreaga lume pe baza unor criterii precum stabilitatea, sistemul de sănătate, educația, infrastructura și cultura, evaluând nivelul general al calității vieții, și se pare că Copenhaga a obținut scoruri maxime la capitolele stabilite, infrastructură și educație, consolidându-și astfel poziția de lider. Dacă ne mai uităm așa puțin în clasament, îți spun și că Viena rămâne pe podium, iar Australia domină topul. Pe de altă parte, sunt și schimbări în clasament. Anul acesta New York urcă, iar orașele din Orientul Mijlociu pierd puțin teren și Asia își îmbunătățește performanța datorită sistemelor de sănătate. Cam aici stăm la această oră în lume, cam ăsta este clasamentul. Eu îți doresc pe mai departe să trăiești bine oriunde ai fi, pe străzile, pe drumurile, în birourile sau unde te găsește ora aceasta în zona de nord-est a țării noastre. 13 și 21 de minute acum, și ca să fie totul și mai bine, avem playlist care cu siguranță ne ajută să trăim mai bine.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava.
3: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro, partener media Viva FM.
4: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
5: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
6: Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.

Sideways, pe fundal vreau să te anunț că sunt hotărâtă să te trimit la festival. Dacă vara aceasta pentru tine înseamnă festivaluri și muzică bună, ești fix unde trebuie, pentru că Viva FM te trimite la Deep in the Forest. Așa că am o veste bună chiar acum pentru iubitorii de muzică și de festivaluri. În perioada 17-18 iulie, la Complexul Comoara Bucovinei din Berchișești, are loc o nouă ediție a festivalului Deep in the Forest, iar Viva FM are pentru tine o invitație dublă. Ca să intri în concurs e foarte simplu, trimite-mi un mesaj pe WhatsApp la 0753 100 300 cu răspunsul la următoarea întrebare. Ce melodie îți dă instant chef de vacanță? Poate te trimite cu gândul la mare sau poate o melodie care ți-amintește așa de o vacanță reușită, orice îți trece prin minte acum, orice piesă care e cu energie de vară, să fie să ajungă prin mesaj pe WhatsApp la 0753 100 300 și primul

0: Răspuns care ajunge este câștigătorul, anunț imediat. Suntem așa, cu gândul și noi la festival Deep in the Forest, să vedem ce melodie îți trece ție prin cap acum și imediat anunț dacă invitația dublă ajunge la tine. 13 și 34 de minute acum. Dacă ai nevoie de mai multe detalii despre concurs, găsești și în social media, Facebook, Instagram sau pe site-ul nostru vivafm.ro. Îți reamintesc, 0753 100 300. Piesa de vară din mintea ta de acum.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, fă urar de fericire! Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
2: Mesaj de conștientizare.
1: Let's write some hits.
5: Viva FM. City Vibes.
1: Less stress, more groove. Viva FM.

Da, categoric mi-ați confirmat, vara aceasta este vara festivalurilor și a muzicii bune. Vara 2026 a fost bătaia acolo pe minut, la secundă chiar. Ați trimis mesaj pe WhatsApp-ul nostru, însă piesa câștigătoare la concursul în cadrul căruia oferim o invitație dublă la festivalul Deep in the Forest sună chiar așa.

0: Și a fost trimis mesajul la 13:35, la secunda acolo câștiga următoarea piesă, dar mesajul câștigător este cel trimis de Alexandru Grădinaru, dacă nu greșesc, cu piesa asta care a fost unul dintre cele mai mari hituri Fan Factory, ajungând în topurile din Germania, Spania, Franța, Canada și chiar în Billboard Hot 1000 din Statele Unite. Iată, e o piesă cu istorie și astăzi câștigătoare aici pe frecvențele Viva FM. Felicitări, Alexandru, să te bucuri de festival și să fie cu vacanță și cu muzică bună la tine în weekendul 17-18 iulie. Vor lua legătura cu tine colegii din departamentul de marketing cu detalii ca să ajungă și invitațiile acolo unde trebuie, dacă mai sunt doritori de festival pentru vara aceasta, și sigur sunt. Să știți că sunt șanse mai multe de câștig dacă intrați pe Facebook, pe Instagram sau chiar pe site-ul nostru vivafm.ro sau vivafm în social media, așa ne găsiți. Sunt mai multe șanse de concurs, deci intră acolo, vezi regulamentul, înscrie-te și cine știe, poate ne vedem la festival. 13:48 acum. Felicitări încă o dată, Alexandru. Mulțumim tuturor pentru participare.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată

0: Momentul tău de relaxare și regenerare.
1: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
4: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Riscurile la adresa stabilității financiare a României se mențin la un nivel ridicat în contextul dezechilibrelor economice interne, al conflictelor geopolitice și al incertitudinilor privind economia globală, arată raportul asupra stabilității financiare publicat de Banca Națională a României. Potrivit documentului, sistemul bancar rămâne rezilient și bine capitalizat, însă o eventuală deteriorare a contextului intern și extern ar putea pune presiune asupra economiei și asupra sectorului financiar. Banca Centrală a identificat două riscuri sistemice de nivel sever: incertitudinile generate de evenimentele geopolitice și deteriorarea echilibrelor macroeconomice interne. În același timp, riscul de nerambursare a creditelor și cel asociat atacurilor cibernetice și inovației financiare sunt evaluate la un nivel moderat, dar cu perspective de creștere. Potrivit raportului, conflictul din Orientul Mijlociu și blocajele din strâmtoarea Ormuz au generat un șoc global de ofertă, cu efect asupra prețurilor la energie, inflației și perspectivelor de creștere economică. Pe plan intern, BNR a atras atenția că țara noastră continuă să înregistreze cele mai ample deficite fiscale și de cont curent din Uniunea Europeană, chiar dacă procesul de consolidare bugetară a dus la o anumită diminuare a dezechilibrelor. Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a declarat că România va pleda în cadrul summitului NATO de la Ankara, care se desfășoară astăzi și mâine, pentru investiții suplimentare în ce privește protejarea flancului estic al alianței. Țoiu a menționat că România va susține obiectivele stabilite în ședința Consiliului Suprem de Apărare a țării, creșterea capabilităților din perspectiva securității maritime, dar și pe flancul estic, precum și reafirmarea angajamentului pentru securitatea colectivă. Ministrul canadian al Afacerilor Externe Anita Anand, care efectuează o vizită în România, a declarat la rândul său că în cadrul summitului de la Ankara vor avea loc discuții cu țările din Golf despre importanța colaborării cu Ucraina, care deține o importantă experiență în utilizarea dronelor. Totodată a pledat pentru încheierea războiului din Ucraina, atrăgând atenția asupra numărului mare de familii ucrainene afectate, dar și a soldaților ruși care își pierd viața. Cetățenii Republicii Moldova care intenționează să călătorească în Federația Rusă trebuie să știe că în ultima perioadă a fost înregistrată o creștere a numărului de cazuri în care moldovenii sunt supuși unor controle extinse la frontieră, a avertizat Ministerul de Externe al Republicii Moldova, semnalând totodată că a primit informații despre cazuri în care moldoveni aflați în detenție administrativă în Rusia au fost presați să semneze contracte de înrolare în armata rusă. Sunt vizați, potrivit Ministerului Moldova, în special bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 60 de ani, persoane care dețin pașapoarte eliberate recent, care au călătorit anterior în Ucraina, care călătoresc singure sau dețin și cetățenia Federației Ruse. Ministerul precizează că cetățenii Republicii Moldova pot fi supuși unor verificări și chestionări care pot dura între 3 și 12 ore, rețineri temporare a documentelor de călătorie, precum și solicitări de a semna acorduri privind prelucrarea datelor cu caracter personal și accesul autorităților la telefoane mobile, calculatoare sau alte dispozitive electronice. Au fost semnalate cazuri în care refuzul de a semna aceste documente a condus la refuzul intrării în Federația Rusă sau la aplicarea unor măsuri administrative, examinarea, copierea sau descărcarea datelor stocate pe dispozitivele electronice, fotografierea și prelevarea amprentelor digitale. Atât cu informațiile de la această oră. Eu sunt Andreea Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențe. Toate cele bune, săptămână excelentă vă doresc!
1: Asculți

Chiar acum, chiar așa, intrăm în cea de-a doua oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM și dacă nu știi ultimele vești despre programul Rabla din acest an, ți le spun eu chiar acum, repede și pe scurt. Programul Rabla 2026 va avea condiții similare cu cele din 2025, asta pentru că se elimină criteriul privind țara în care sunt produse mașinile. Acesta va fi luat în calcul doar pentru anul 2026. Reprezentanții Ministerului Mediului transmit că această decizie va facilita lansarea programului Rabla pentru persoane fizice. Inițial, nu știu dacă ți-amintești, am mai povestit despre asta aici, programul urmărea să subvenționeze doar mașini produse în Uniunea Europeană, Turcia, Maroc și Marea Britanie, ceea ce a dus la critici vehemente din partea producătorilor din China, Japonia și Coreea, însă se pare că s-a renunțat la această limitare cumva și valoarea ecotichetelor va fi păstrată la nivelul ultimei sesiuni din 2025. În paralel însă autoritățile vor continua demersurile și discuțiile tehnice inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene pentru ca noile criterii să poată fi introduse în ediția programului Rabla din 2027. Nu știm încă data la care se va deschide programul Rabla anul acesta. Urmărim și imediat cum aflăm cu siguranță îți dăm de vest aici pe frecvențele Viva FM. 14 și 13 minute acum și dacă ai așa nevoie de un mic boost de energie pentru după amiaza asta, cred că următoarele minute vor rezolva problema. Undeva la 3 minute și puțin, pentru că vorbim despre o piesă care refuză să îmbătrânească și care continuă să revină așa în versiuni noi. Cu siguranță știi refrenul, Pump It Up chiar acum!

0: Și pentru că ți-am promis când aflu când se deschide programul Rabla 2026, te anunț să știi că am fost în același gând cu cei care aveau de gând să anunțe. Oficial s-a anunțat și se pare că programul Rabla 2026 pentru persoanele fizice începe peste două săptămâni. Asta anunță Administrația Fondului pentru Mediu. Sesiunea rămâne deschisă până la data de 31 decembrie sau până la epuizarea bugetului alocat, care anul acesta este de 300 de milioane de lei. Iată și informația cât de actuală se poate aici pe frecvențele Viva FM. Suntem în City Vibes, să-ți fie bine!
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
7: Auzi muzica, simți vibe-ul ferii.
1: Atunci pregătește-te de Deep in the Forest.
7: Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival.
1: Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct.
7: The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
8: Viva FM. City Vibes.
7: Your city, your vibe, your radio.

Arcofi Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar

0: Invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
8: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
0: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
12: Let's ride some hits.
10: Viva FM. City vibes.
12: Less stress, more groove. Viva FM.

0: Români de geniu cu Lidia Uza.
1: Bun găsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. De ce este important Grigore Vasiliu Birlic pentru români? Pentru că a fost unul dintre cei mai mari actori de comedie ai teatrului și filmului românesc, un artist care a reușit să transforme umorul într-o formă de artă autentică și să definească o epocă întreagă a scenei românești. Vede lumina zilei în anul 1905 la Folticeni, într-o familie de negustori. În copilărie este un băiat plin de energie, cu un simț al umorului ieșit din comun. Contemporanii și-l amintesc cum imita oamenii din jur, stârnind râsul colegilor și al profesorilor. După absolvirea liceului, studiază dreptul la Universitatea din Cernăuți, dar adevărata lui chemare nu va fi legea, ci scena. Deși este respins de mai multe ori la Conservatorul de Artă Dramatică din cauza unui defect de vorbire, nu se descurajează, face figurație la Teatrul din Cernăuți, unde este remarcat pentru talentul său comic natural. De acolo îi se trage și porecla Birlic. În urma interpretării unui personaj atât de memorabil încât publicul ajunge să-l identifice cu rolul, mai mulți regizori care îi prevăd un viitor artistic strălucit îl aduc la București și nu greșesc. Pentru Grigore Vasiliu Birlic aveau să urmeze 3 decenii de filme și spectacole de teatru, radio și TV care îi vor consolida renumele de geniu al comediei românești. Joacă în numeroase piese clasice, mai ales din dramaturgia lui Ion Luca Caragiale, interpretând personaje memorabile. Dar, dincolo de scenă, este cunoscut ca o persoană modestă și disciplinată. Colegii și-l amintesc că drept un novice în gestionarea banilor și a câștigurilor materiale, în schimb un adevărat fanatic al repetițiilor minuțioase și al perfecționării expresivității comice. Și așa avea să rămână până la moarte în anul 1970. Grigore Vasiliu Birlic trecea în neființă, dar memoria lui întipărită pe pelicula de film ne va aminti mereu că talentul, perseverența și pasiunea pot transforma orice dificultate într-o mare carieră. City Vibes. Deep sounds for modern soul.

0: 10:49, acum la fixul orei 15 vin știrile și imediat după știri mă întorc eu aici pe frecvențe, suntem în City Vibes.
1: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic. Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic, în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung, ca lucrurile bine făcute. Și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
1: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: S-a născut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Let's write some hits.

Bun găsit la știrile Viva FM. Salubrisiaș extinde infrastructura pentru colectarea hainelor uzate. Compania a înlocuit cele 10 containere instalate în urmă cu aproximativ 10 ani cu unele noi, mai sigure și mai ușor de utilizat, adaptate standardelor actuale de colectare selectivă. Noile containere au fost amplasate în mai multe zone din municipiu, printre care Piața Voievozilor, Păcurari, Frumoasa, Târgu Cucu, Rondul Triumf, Piața Cuc și în apropierea Gării Internaționale. Prin această campanie, Salubris urmărește să încurajeze reciclarea textilelor, să reducă volumul deșeurilor și să faciliteze donarea hainelor aflate în stare bună. Reprezentanții companiei îi încurajează pe ieșeni să folosească aceste puncte de colectare și să contribuie astfel la protejarea mediului. În continuare vă spun că Primăria Iași continuă campania de ridicare a mașinilor abandonate de pe domeniul public. Primarul Mihai Chiric a semnat o dispoziție prin care alte 26 de vehicule au fost declarate abandonate și vor fi casate. Mașinile fuseseră ridicate deja de pe străzi și depozitate la baza Citadin, însă proprietarii nu au făcut demersurile necesare pentru a le recupera și a intra în legalitate. Potrivit municipalității, de la începutul acestui an au fost îndepărtate de pe domeniul public aproximativ 200 de autovehicule abandonate. În ultimii 3 ani, aproximativ 800 de mașini au fost ridicate și casate, iar alte aproximativ 2500 au fost mutate de proprietari în urma somațiilor emise de primărie. În total, peste 3000 de autovehicule abandonate sau neutilizate au fost eliminate de pe străzile municipiului Iași. Pe final vă spun că NATO își consolidează capacitățile de supraveghere aeriană prin achiziția a până la 5 drone de tip MQ-4C Triton. Anunțul a fost făcut în marja summitului NATO de la Ankara, unde Danemarca, Finlanda, Germania și Norvegia au semnat o scrisoare de intenție pentru acest program. Dronele Triton pot zbura timp de până la 24 de ore la altitudini de peste 15 km și sunt echipate cu senzori de ultimă generație pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere. Noile sisteme vor completa flota NATO deja operată de la baza Sigonella din Italia și vor contribui la monitorizarea mai eficientă a amenințărilor, inclusiv în zona Mării Negre și în regiunea arctică. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Să aveți o zi minunată!

deschid de cea de-a treia oră de City Vibes aici pe frecvențele Viva FM, 15 și 9 minute chiar acum, și m-am gândit că e potrivit să începem ora aceasta cu următoarea informație, care și mie mi-a făcut ziua mai frumoasă. În Tokyo, un celebru angajat tocmai s-a pensionat după ani de muncă și nu a primit un tort și nici un discurs emoționant de la colegi, pentru că este vorba despre un câine. Un Shiba Inu care a lucrat ani la rând într-o tutungerie din capitala Japoniei, îi întâmpina pe clienți la geam, se lăsa mângâiat, uneori chiar îi servea, iar în timp a devenit atât de popular încât mulți oameni veneau la magazin special pentru el, desigur. Proprietarul spune că patrupedul a adus mai multe recenzii pozitive decât orice angajat uman, ceea ce, să fim sinceri, este o performanță greu de egalat, așa că începem cu această informație. Aceasta a treia oră de City Vibes de astăzi să fie cu energie bună și cred că este primul caz în care expresia "cine e băiat bun" apare și în fișa postului. 15 și 10 minute acum, începem cu energie la cote maxime, pentru că așa îi stă bine unei după amiezi dintr-o zi de marți.

0: pe frecvențele Viva FM. Mie îmi sună chiar foarte bine, chiar a început de festival, 15 și 18 minute și cu energia asta așa fac un tour pentru tine pe site-ul vivafm.ro ca să-ți spun care sunt ultimele titluri de pe site-ul nostru, ca informație locală de aici, de la nivel de județe, Suceava, Botoșani, Iași, Neamț. Ia să vedem, începem cu Iași, acolo unde scriu colegii din redacția de știri, 64 de portrete care spun istoria Moldovei reunite într-o expoziție eveniment la Palatul Culturii din Iași. În Suceava se pare că sunt aproape 400 de contestații depuse după anunțarea rezultatelor la evaluarea națională, iar în Neamț sunt lucrări de întreținere a spațiilor verzi și cosirea vegetației din perimetrul asociațiilor din cartierul Dărmănești. Să vedem și care sunt ultimele informații din Botoșani, acolo unde halter oferă Maia Andrei medalie de bronz la campionatele mondiale pentru juniori și ce bine că încheiem seria aceasta fix cu informația aceasta bună. Felicitări transmitem și noi de aici, de pe frecvențele Viva FM. Să știi că e doar 0,001% din tot ce găsești pe site-ul nostru ca nivel de informație. Până atunci însă, să știi că ne găsești și pe Facebook și pe Instagram și pe YouTube la o simplă căutare Viva FM, dar până atunci, dacă ești la volan acum, nu recomandăm să iei telefonul să ne cauți, pentru că îți mulțumim că ești aici pe frecvențe, suntem împreună până la ora 17, să-ți fie bine în acest festival al nostru care sună atât de fresh.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Președintele Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime, propune înființarea unui muzeu al boierilor pentru a pune în valoare istoria marilor familii boierești care au contribuit la dezvoltarea zonei. Foarte frumoasă intenția, numai să găsească un conac disponibil și apoi sursele de finanțare necesare. Așa încât, treaba e de durată, nu se poate face de pe azi pe mâine. E nevoie de mai multe mandate pentru a o pune în practică. Ați prins-o, da?
2: Că doar într-un comportament normal, e ca și atunci când pierzi o licitație în business, e ca și atunci când pierzi voturi în politică, e ca... asta este un rezultat, e ceva. Dacă simți că ceva nu funcționează, trebuie să faci schimbări, adică...
1: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a analizat activitatea a 10 influenceri din România pentru a evalua modul în care aceștia respectă obligațiile de transparență în promovarea produselor și serviciilor în mediul online. Iar concluziile ar trebui să ne dea de gândit. Postările care reprezentau publicitate sau colaborări comerciale nu erau marcate, iar mențiunile privind caracterul comercial al conținutului erau insuficient evidențiate. Așa că scuzați limbajul neacademic, nu mai puneți botul la ce vrăjesc influencerii, că e gargara aducătoare de venituri doar pentru ei.
3: Ba cu meniu FIFA la McDonald's și nu am știut ce să facem. Am zis, bă, hai să livrăm și pe ăla că l-avem filmat, ne-am întors acum. Meniuri noi, nebunie, avem ce testa.
1: Propaganda rusă rulează și prin desene animate. 50 de parlamentari au cerut întreruperea difuzării serialului Mașa și Ursul, pe motiv că a ajuns un instrument destul de străveziu de propaganda Kremlinului. Asta după ce Mașa a apărut îmbrăcată în uniformă militară și bătând pas de defilare, iar Ursul repunând pe șenile un tank răsturnat. Da, bine, dar insuficient. Dacă nu a fost introdus și tovarășul Putin călărind un tigru siberian și apoi plutind pe aripile unui șoim din munții Urali, degeaba.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine.

0: Munuaș fi la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Munuaș.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai un proiect pentru casă?
1: La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie.
2: Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
1: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Unele amintiri se păstrează în suflet, altele în detalii care rămân peste ani. La Memories Gifts transformă amintirile în cadouri personalizate. Pentru evenimentul special din viața copilului tău, personalizăm tăvițe de moț și trusouri de botez create cu grijă la prețuri neegalat de bune. Intră acum pe memoriesgifts.ro și comandă un cadou unic pentru evenimentul special din viața ta. Memories Gifts, pentru amintiri care merită păstrate.
4: Bonjour, beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Let's write some hits.
7: Viva FM.
6: City Vibes.
7: Urban Beats.

0: 7 a 7 a 2026, da, cam în ziua aceasta ne aflăm noi astăzi, dar pentru noi echipa Viva FM este cu atât mai specială cu cât avem două aniversări astăzi în echipă. Iulia și Ada își serbează ziua împreună, așa cum se întâmplă an de an. Sper că până la această oră au avut o zi cât se poate de frumoasă, așa cum ne fac și ele nouă zilele frumoase. La mulți ani, fetelor, mulțumim tare mult pentru faptul că sunteți și pentru cum ne faceți să fim și noi în această echipă împreună. La mulți ani să vă fie cu bine și pentru că tot de la voi am învățat că e nevoie de echilibru. Ne întoarcem și la informațiile orei, pentru că sunt update-ul în legătură cu ce se întâmplă la Ankara la acest moment. Se pare că președintele Erdogan și președintele Statelor Unite, Donald Trump, au avut o conversație informală după primirea de la aeroport. Președintele Turciei îl întâmpină cu o ceremonie fastoasă pe Donald Trump la palatul său prezidențial. De partea cealaltă, trebuie să-ți spun și faptul că președintele României, Nicuș Ciordan, a ajuns și el la Ankara, unde va participa la summitul Alianței. Un moment important la nivel mondial. Suntem și noi cu ochii pe ce se întâmplă și mai ales pe ce se decide la acest moment acolo. Dar cu mai multe informații vin știrile de la fixul orei 16 și eu mă întorc imediat după știri aici pe frecvențele Viva FM. Suntem într-o zi aniversară, ți-am spus, să fie cu noroc și pentru tine. La mulți ani încă o dată, Ada și Iulia din partea întregii echipe.
1: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
2: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
3: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
4: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
5: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
8: Let's ride zombie hits.
9: Viva FM. City vibes.
10: Your city, your vibe, your radio.

0: Bun găsit la știrile Viva FM. Aeroportul internațional Iași a depășit pragul de 1 milion de pasageri în acest an, performanța atinsă pentru a 8-a oară în istoria sa. Reprezentanții aeroportului spun că această bornă confirmă ritmul de creștere al traficului aerian și poziția Iașului ca principal hub al regiunii de nord-est. Pasagerul cu numărul 1 milion este Ecaterina Mihai, originară din județul Suceava și stabilită de mai mulți ani în Belgia. Ea a ajuns la Iași cu un zbor operat de compania Wizz Air pe ruta Bruxelles-Charleroi Iași, iar la aterizare a fost întâmpinată într-un cadru festiv și premiată de reprezentanții aeroportului și ai operatorului aerian. Conducerea aeroportului Iași estimează că până la sfârșitul anului, numărul total al pasagerilor va depăși din nou 2 milioane pe fondul dezvoltării rețelei de destinații și al creșterii constante a traficului aerian. Clubul de fotbal Politehnica Iași ar putea intra într-o nouă etapă de reorganizare. Consiliul local a aprobat proiectul prin care activitatea sportivă a clubului, locul din Liga a doua, Academia de Juniori și drepturile federative, vor fi preluate de Clubul Sportiv Municipal Iași 2020, aflat în subordinea primăriei. Potrivit administrației locale, măsura este necesară pentru asigurarea continuității fotbalului ieșan, după ce tentativa de atragere a unui investitor privat a eșuat. Odată cu activitatea sportivă, vor fi preluate și obligațiile financiare considerate necesare pentru înscrierea echipei în noul sezon competițional, inclusiv restanțele către jucători și personal. Transferul nu este însă finalizat. Pentru ca acesta să producă efecte, este nevoie de acordul creditorilor, în special al ANAF, precum și de avizul Federației Române de Fotbal. Dacă toate condițiile vor fi îndeplinite, CSM Iași 2020 va continua activitatea echipei în Liga a doua în sezonul 2026-2027. Rezultatele examenului de bacalaureat 2026 arată diferențe importante între județele țării în ceea ce privește promovarea. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, rata națională de promovare înainte de contestații este de 74,8%, ușor mai mare decât cea înregistrată anul trecut. În rândul absolvenților din promoția curentă, județul Cluj ocupă primul loc cu o rată de promovare de aproximativ 90%. În top se mai află Brașov, Alba, Brăila, Iași și municipiul București, toate cu procente de peste 84%. La polul opus se situează județul Ilfov, unde puțin peste 63% dintre candidați au promovat examenul. Printre județele cu cele mai scăzute rate de promovare se numără și Mehedinți, Călăraș, Ialomița, Teleorman și Giurgiu. La nivel național, peste 94.340 de candidați au promovat examenul, iar 45 de absolvenți au obținut media generală 10. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

16 și 11 minute, chiar acum suntem pe frecvențele Viva FM în ultima oră de City Vibes și sper din suflet că e momentul acela din zi în care te apropii sau ai terminat programul sau măcar te apropii de finalul treburilor pe ziua de astăzi și dacă e așa, probabil te și gândești la ce să faci în seara aceasta, poate te uiți la un film ceva și poate te ajut și eu aici cu o recomandare, pentru că am pregătit câteva informații despre un film de groază independent, deși mi-e foarte greu să cred că ți-a scăpat, având în vedere sumele pe care le-a obținut și faptul că a bătut un record. Uite, filmul de groază independent Obsesia continuă să surprindă industria cinematografică globală după ce a depășit pragul de 400 de milioane de dolari încasări la nivel mondial. Asta în ciuda unui buget de producție extrem de redus, scrie presa internațională, de doar 750.000 de dolari, și se pare că succesul filmului de groază Obsesia se înscrie într-o tendință mai largă în care creatorii de conținut online reușesc să aducă publicul din fața ecranelor mici în sălile de cinema, și asta pentru că se pare că regizorul filmului Obsesia a avut un debut în acest sens, în ideea în care până acum era doar creator de conținut pe YouTube. Și este pentru prima dată când și-a mutat creativitatea în zona aceasta cinematografică și iată ce succes. Dacă nu l-ai văzut, poate e o recomandare bună, nici eu nu l-am văzut, deci nu aș putea să-ți spun dacă e bine sau nu să-l vezi, dar având în vedere recordul pe care l-a atins, cred că e de văzut. 16 și 13 minute acum, suntem în City Vibes, mai avem de stat aici împreună o oră din această zi. Îți mulțumesc mult că ești pe frecvență și să-ți fie cu drumuri bune pe mai departe.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaj.ro.
0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Casă sau birou imaculat?
3: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
4: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
5: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest! Let's ride some hits! City Vibes, Life in Motion.

0: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre un mister pe care îl trăim în fiecare noapte. De ce uităm visele? În timpul somnului, mai ales

0: nu salvează acele experiențe. Interesant este că oamenii care se trezesc brusc sau imediat după un vis au șanse mari să-și-l amintească. Așadar, visele nu sunt uitate pentru că nu sunt importante, ci pentru că mintea noastră funcționează diferit în timpul somnului. Ele rămân undeva la granița dintre realitate și imaginație, accesibile doar pentru câteva clipe. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință de astăzi. Ne reauzim curând cu o nouă incursiune în misterele minții umane, data viitoare.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
6: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
7: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
8: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
9: 0751 733 553.
5: Mesaj de conștientizare.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
11: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
12: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
5: Mesaj de conștientizare.
13: Let's ride zombie hits.
14: Riva FM.
13: City Vibes.
14: Deep sounds for modern souls.

0: și 7 de minute acum, deci e momentul acela în care ne luăm la revedere, dar cu promisiunea reîntâlnirii mâine de la 13, tot aici pe frecvențele Viva FM, tot în City Vibes. Sună bine întâlnirile noastre aici pe frecvențe și sper că e fix cu energia de care ai nevoie chiar și într-o zi obișnuită de lucru. Mulțumesc tare mult că ai ales să petrecem după amiaza aceasta împreună și sper că ți-am fost o companie bună, fie că ai fost la birou, în mașină, acasă sau oriunde te-a găsit ziua asta de marți, care nu e marți 13, da? Îți doresc o seară cât mai liniștită și sper să ai parte de cel puțin un motiv să mai zâmbești odată în plus înainte de somn și neapărat să-ți găsești loc de parcare liber exact când ai nevoie de el, mai ales că se anunță și niște ploi în regiunea aceasta de nord-est a țării. Eu sunt Alina, iar City Vibes se încheie aici pentru astăzi, dar revine mâine de la 13. Până atunci te las cu ceea ce sună foarte bine a fi Festivalul Verii și anume Viva Deep Music. Rămâi aici pe frecvențe, vin știrile la fixul orei 17 și apoi remixurile Verii. Bye!
1: Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschid de Monemțeana?
3: Coriolan ne sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit la știrile Viva FM. Salubrisiaș extinde infrastructura pentru colectarea hainelor uzate. Compania a înlocuit cele 10 containere instalate în urmă cu aproximativ 10 ani cu unele noi, mai sigure și mai ușor de utilizat, adaptate standardelor actuale de colectare selectivă. Noile containere au fost amplasate în mai multe zone din municipiu, printre care Piața Voievozilor, Păcurari, Frumoasa, Târgu Cucu, Rondul Triumf, Piața Cuc și în apropierea Gării Internaționale. Prin această campanie, Salubris urmărește să încurajeze reciclarea textilelor, să reducă volumul deșeurilor și să faciliteze donarea hainelor aflate în stare bună. Reprezentanții companiei îi încurajează pe ieșeni să folosească aceste puncte de colectare și să contribuie astfel la protejarea mediului. În continuare vă spun că Primăria Iași continuă campania de ridicare a mașinilor abandonate de pe domeniul public. Primarul Mihai Chiric a semnat o dispoziție prin care alte 26 de vehicule au fost declarate abandonate și vor fi casate. Mașinile fuseseră ridicate deja de pe străzi și depozitate la baza Citadin, însă proprietarii nu au făcut demersurile necesare pentru a le recupera și a intra în legalitate. Potrivit municipalității, de la începutul acestui an au fost îndepărtate de pe domeniul public aproximativ 200 de autovehicule abandonate. În ultimii 3 ani, aproximativ 800 de mașini au fost ridicate și casate, iar alte aproximativ 2500 au fost mutate de proprietari în urma somațiilor emise de primărie. În total, peste 3000 de autovehicule abandonate sau neutilizate au fost eliminate de pe străzile municipiului Iași. Pe final vă spun că NATO își consolidează capacitățile de supraveghere aeriană prin achiziția a până la 5 drone de tip MQ-4C Triton. Anunțul a fost făcut în marja summitului NATO de la Ankara, unde Danemarca, Finlanda, Germania și Norvegia au semnat o scrisoare de intenție pentru acest program. Dronele Triton pot zbura timp de până la 24 de ore la altitudini de peste 15 km și sunt echipate cu senzori de ultimă generație pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere. Noile sisteme vor completa flota NATO deja operată de la baza Sigonella din Italia și vor contribui la monitorizarea mai eficientă a amenințărilor, inclusiv în zona Mării Negre și în regiunea arctică. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Să aveți o zi minunată!

0: dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro. Un eveniment susținut de Viva FM.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Brass vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla.
3: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
4: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava.
5: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
6: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
7: Vara aceasta, răcorește-te cu surprize la X-Optic.
8: Vino în magazin, alege-ți o înghețată și câștigă un premiu pe loc. Accesorii optice și vouchere de 100 de lei și 250 de lei, iar premiul cel mare, un voucher de 500 de lei. În perioada 1 iulie-31 iulie, te așteptăm să-ți alegi înghețata norocoasă la Optica Medicală X-Optic în Moldova Mall. Pentru că vederea ta contează, bazează-te pe specialiștii de la X-Optic.
9: Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
10: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
11: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
10: Emisiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.

0: Pentru noi toți, un acoperiș bun înseamnă liniște pentru mulți ani. Green Metal Premium este echipa pe care te poți baza pentru schimbarea acoperișurilor la case și blocuri, lucrări la înălțime, construcții de la zero, renovări, hale, foișoare și garduri. Lucrăm profesionist cu materiale de calitate și respectăm fiecare termen. Sună acum la 0756-563-729. Green Metal Premium. Construim durabil. Protejăm pe termen lung.
1: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mesaj de conștientizare.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.

0: Cel mai recent studiu realizat de Ipsos scoate la iveală o statistică neliniștitoare. 79% dintre români care trăiesc cu obezitate sunt convinși că afecțiunea lor poate fi prevenită exclusiv prin alegerea stilului de viață. Este cel mai mare procent din cele 14 țări analizate. Pentru a descifra aceste valori și a combate stigmatizarea, Lucian Mândruță a invitat-o la o discuție deschisă în cadrul unui podcast dedicat pe conferențiar dr. Laura Mihalache.
1: Am citit studii care spun că în România, de exemplu, și nu numai în țările astea din sudul Europei, oamenii se cred mai slabi decât sunt. Vi s-a întâmplat asta în practica curentă?
2: Tendința actuală este să evităm stigmatizarea, să evităm etichetarea. Și atunci încercăm să utilizăm din ce în ce mai puțin sintagma persoană grasă sau persoană obeză și utilizăm din ce în ce mai frecvent persoană cu obezitate sau persoană care trăiește cu obezitatea sau persoană care suferă de obezitate, tocmai pentru a sublinia faptul că este o afecțiune cronică și nu este ceva ce definește o calitate, ce definește o persoană.
1: Pentru e vină? Îi și atribuie omul vină? Ar trebui să o facă?
2: În foarte multe situații este auto-învinovățire, în foarte multe situații este o judecată din partea celor din jur, este considerat lipsit de voință, este considerat lipsit de posibilitatea de a se autolimita, este considerat poate cu posibilități cognitive mai reduse pentru că, uite, se gândește mai tot timpul la mâncare, dar de fapt realitatea nu este asta. De fapt, există o serie întreagă de semnale neurobiologice care fac să modifice acel echilibru dintre hormonii senzație de foame și hormonii senzație de sațietate care nu țin absolut deloc de voință. Și atunci este de fapt o afecțiune cronică care are mecanisme fiziopatogenice extrem de complexe. Aceste persoane necesită o evaluare completă, stabilirea unor ținte terapeutice și ulterior, împreună cu persoana respectivă, stabilirea unui algoritm terapeutic care trebuie să fie monitorizat în permanență și ajustat în permanență pe tot parcursul vieții.
0: Mai multe informații poți găsi pe website-ul obezitateaesteoboală.ro. Pâinea albă de la Velpitar este acum cu maia. Descoperă noua rețetă. Albă cu maia de la Velpitar a crescut încet, ca poveștile spuse la masă. E dospită îndelung ca lucrurile bine făcute și e plină de savoare, ca o zi cu soare alături de cei dragi. Mai mult gust, mai multă prospețime în fiecare felie. Dacă pâinea este viață, maiaua e bucuria trăită pe îndelete. Caută la raft noua pâine albă cu maia de la Velpitar. Velpitar, cel din tâi brutar.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
5: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
6: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
7: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
6: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
7: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
6: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
8: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
9: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.
12: Viva FM. Viva Deep Vibes.

Bun găsit la știrile Viva FM. Aeroportul internațional Iași a depășit pragul de 1 milion de pasageri în acest an, performanța atinsă pentru a 8-a oară în istoria sa. Reprezentanții aeroportului spun că această bornă confirmă ritmul de creștere al traficului aerian și poziția Iașului ca principal hub al regiunii de nord-est. Pasagerul cu numărul 1 milion este Ecaterina Mihai, originară din județul Suceava și stabilită de mai mulți ani în Belgia. Ea a ajuns la Iași cu un zbor operat de compania Wizz Air pe ruta Bruxelles-Charleroi Iași, iar la aterizare a fost întâmpinată într-un cadru festiv și premiată de reprezentanții aeroportului și ai operatorului aerian. Conducerea aeroportului Iași estimează că până la sfârșitul anului, numărul total al pasagerilor va depăși din nou 2 milioane pe fondul dezvoltării rețelei de destinații și al creșterii constante a traficului aerian. Clubul de fotbal Politehnica Iași ar putea intra într-o nouă etapă de reorganizare. Consiliul local a aprobat proiectul prin care activitatea sportivă a clubului, locul din Liga a doua, Academia de Juniori și drepturile federative, vor fi preluate de Clubul Sportiv Municipal Iași 2020, aflat în subordinea primăriei. Potrivit administrației locale, măsura este necesară pentru asigurarea continuității fotbalului ieșan, după ce tentativa de atragere a unui investitor privat a eșuat. Odată cu activitatea sportivă, vor fi preluate și obligațiile financiare considerate necesare pentru înscrierea echipei în noul sezon competițional, inclusiv restanțele către jucători și personal. Transferul nu este însă finalizat. Pentru ca acesta să producă efecte, este nevoie de acordul creditorilor, în special al ANAF, precum și de avizul Federației Române de Fotbal. Dacă toate condițiile vor fi îndeplinite, CSM Iași 2020 va continua activitatea echipei în Liga a doua în sezonul 2026-2027. Rezultatele examenului de bacalaureat 2026 arată diferențe importante între județele țării în ceea ce privește promovarea. Potrivit datelor publicate de Ministerul Educației, rata națională de promovare înainte de contestații este de 74,8%, ușor mai mare decât cea înregistrată anul trecut. În rândul absolvenților din promoția curentă, județul Cluj ocupă primul loc cu o rată de promovare de aproximativ 90%. În top se mai află Brașov, Alba, Brăila, Iași și municipiul București, toate cu procente de peste 84%. La polul opus se situează județul Ilfov, unde puțin peste 63% dintre candidați au promovat examenul. Printre județele cu cele mai scăzute rate de promovare se numără și Mehedinți, Călăraș, Ialomița, Teleorman și Giurgiu. La nivel național, peste 94.340 de candidați au promovat examenul, iar 45 de absolvenți au obținut media generală 10. Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 13 iulie. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Toate cele bune! Viva! Deep Vibes!

0: cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
2: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava.
4: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silvio Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
5: Auzi muzica, simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.
6: Viva FM.

0: albine pe aici?
1: Nu chiar. Albina nu face biz-biz, face bâz-bâz.
0: Ah, ai dreptate.
1: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
0: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
1: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
2: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie. Coriolan sărbătorește 30 de ani de emoții și povești prețioase. Până pe 24 iulie ai 7% reducere la verighetele disponibile în stoc și 5% la verighetele Coriolan disponibile la precomandă. Iar bijuteriile cu diamante și inelele de logodnă cu diamant aflate în stoc au 10% reducere. Descoperă oferta aniversară în magazinele Coriolan și pe coriolan.ro. Coriolan, de 30 de ani, făurar de fericire.
3: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
2: Mesaj de conștientizare.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits.
9: Viva FM.
2: Viva Deep Vibes.

0: Bonjour Beauty! Vara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile E-Tech. Descoperă vehiculele electrice E-Tech cu autonomie de până la 625 de kilometri și modelele E-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Veniți la Bras vis-a-vis de metro să profitați de ofertele programului Rabla. Creațiile unice Matilde te așteaptă acum la prețuri speciale în centrul comercial Felicia Iași. Descoperă singurul outlet Matilde din țară în Felicia Iași și bucură-te de creațiile tale favorite. Acum la cele mai avantajoase prețuri. Matilde Outlet. Felicia Iași. Stilul tău natural.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.

Bun găsit la știrile Viva FM. Salubrisia și extinde infrastructura pentru colectarea hainelor uzate. Compania a înlocuit cele 10 containere instalate în urmă cu aproximativ 10 ani cu unele noi, mai sigure și mai ușor de utilizat, adaptate standardelor actuale de colectare selectivă. Noile containere au fost amplasate în mai multe zone din municipiu, printre care Piața Voievozilor, Păcurari, Frumoasa, Târgu Cucu, Rondul Triumf, Piața Cuc și în apropierea Gării Internaționale. Prin această campanie, Salubris urmărește să încurajeze reciclarea textilelor, să reducă volumul deșeurilor și să faciliteze donarea hainelor aflate în stare bună. Reprezentanții companiei îi încurajează pe ieșeni să folosească aceste puncte de colectare și să contribuie astfel la protejarea mediului. În continuare vă spun că Primăria Iași continuă campania de ridicare a mașinilor abandonate de pe domeniul public. Primarul Mihai Chiric a semnat o dispoziție prin care alte 26 de vehicule au fost declarate abandonate și vor fi casate. Mașinile fuseseră ridicate deja de pe străzi și depozitate la baza Citadin, însă proprietarii nu au făcut demersurile necesare pentru a le recupera și a intra în legalitate. Potrivit municipalității, de la începutul acestui an au fost îndepărtate de pe domeniul public aproximativ 200 de autovehicule abandonate. În ultimii 3 ani, aproximativ 800 de mașini au fost ridicate și casate, iar alte aproximativ 2500 au fost mutate de proprietari în urma somațiilor emise de primărie. În total, peste 3000 de autovehicule abandonate sau neutilizate au fost eliminate de pe străzile municipiului Iași. Pe final vă spun că NATO își consolidează capacitățile de supraveghere aeriană prin achiziția a până la 5 drone de tip MQ-4C Triton. Anunțul a fost făcut în marja summitului NATO de la Ankara, unde Danemarca, Finlanda, Germania și Norvegia au semnat o scrisoare de intenție pentru acest program. Dronele Triton pot zbura timp de până la 24 de ore la altitudini de peste 15 km și sunt echipate cu senzori de ultimă generație pentru misiuni de informații, supraveghere și recunoaștere. Noile sisteme vor completa flota NATO deja operată de la baza Sigonella din Italia și vor contribui la monitorizarea mai eficientă a amenințărilor, inclusiv în zona Mării Negre și în regiunea arctică. Acestea au fost știrile Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de noi. Să aveți o zi minunată!

0: Deep in the Forest, 17-18 iulie, Corlata Suceava. Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silvio Andrei and J. Cole și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis. E începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.

ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua.

0: campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.

0: casă sau birou imaculat?
1: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
8: Let's write some hits.

0: găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Mai multe tronsoane importante de autostradă și drum expres ar putea fi deschise circulației până la finalul anului, conform unui document al Ministerului Transporturilor. Calendarul depinde în continuare de finanțare, de ritmul lucrărilor și capacitatea constructorilor de a închide la timp șantierele cu restanțe. Conform documentului de lucru al Ministerului Transporturilor, până la finalul anului 2026 urmează să fie finalizate 15 porțiuni de autostradă și drumuri expres, care însumează 233,59 de kilometri de drum, un record pentru întreaga istorie a transportului din România. Ionuț Ciurea, reprezentant al Asociației Pro Infrastructură, spune că cea mai clară șansă de a fi finalizată o au centura Bucureștiului A0 și o bună porțiune din autostrada Moldovei, unde segmentul până la Bacău poate fi inaugurat până la finalul lunii august, iar alte bucăți ar putea urma până la sfârșitul anului. Reprezentantul Asociației atrage atenția și asupra unui element esențial, finanțarea pentru A7. În lipsa unei soluții rapide, o parte dintre promisiunile făcute pentru 2026 riscă să fie amânate. Euro continuă să se scumpească, iar românii care au nevoie de valută resimt deja diferențele de curs. Deși rata oficială comunicată de Banca Națională a României rămâne sub nivelurile practicate de unele bănci, moneda europeană a ajuns să fie vândută în anumite instituții financiare cu peste 5,34 de lei. Leul a pierdut deja teren în acest an după o depreciere de 2,3% în 2025. Analiștii spun că presiunile asupra monedei naționale nu au dispărut și estimează că în următoarele 12 luni euro ar putea ajunge în intervalul 5,30-5,35 de lei. Specialiștii avertizează însă că un eventual șoc de încredere pe piețele financiare ar putea modifica rapid aceste prognoze, iar amploarea unei posibile deprecieri nu poate fi anticipată exact. România se confruntă cu episoade tot mai frecvente de vijelii și grindină, care provoacă pagube importante în agricultură. Cu toate acestea, Sistemul Național de Protecție Antigrindină rămâne nefuncțional din cauza blocajelor administrative și legislative. Fermierii, în special cei din sectorul viticol, avertizează că lipsa intervențiilor duce la pierderi semnificative ale recoltelor. Organizațiile din domeniu au transmis memorii către Ministerul Agriculturii solicitând reluarea de urgență a sistemului, considerat esențial pentru protejarea culturilor în județele unde agricultura reprezintă un sector economic important. Sistemul național, alcătuit din peste 100 de puncte de lansare, a fost suspendat oficial în 2024, pe fondul controverselor privind eficiența sa. Guvernul a decis atunci realizarea unui studiu de impact, însă acesta nu a fost finanțat nici până în prezent. În lipsa studiului, sistemul nu poate fi repornit, ceea ce menține un blocaj administrativ. Deși în 2026 o instanță a anulat ordonanța de suspendare, hotărârea nu este definitivă și nu a produs deocamdată efecte concrete. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Deep in the Forest,
1: 17-18 iulie, Corlata Suceava.
0: Lăsăm în urmă stresul și căldura urbană pentru răcoarea din inima Bucovinei. Anul acesta, Damian Drăghici și Taraful cel Mare, DJ Optic, Silviu Andrei and J. Co. și mulți alții. Simte muzica, trăiește clipa. Deep in the Forest, bilete pe livetickets.ro. Partener media Viva FM.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
4: Povestea ta de succes începe la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Prima universitate modernă a României îți oferă peste 200 de specializări la studii de licență și masterat. Te bucuri de energia unui campus unic în România. Beneficiezi de burse de studiu și practică în străinătate. Ai acces la resurse educaționale de top. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, partener de încredere pentru companii de renume, te ajută să performezi în domeniul care te pasionează. Toate detaliile despre înscrierea la facultate le găsești pe admitere.uaic.ro.
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Ai auzit bine. Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
7: Vândut!
8: Auzi muzica! Simți vibe-ul ferii! Atunci pregătește-te de Deep in the Forest! Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival! Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct! The Play Ferii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest!

Cut dintr-o dorință. Vrem jazz și la Suceava. După o prima ediție reușită, te invităm pe 24-25 iulie la Cetatea de Scaun la cea de-a doua ediție a Suceava Jazz Fest. Jazz, artă, frumos. Suceava Jazz Fest, ediția a doua. Bilete disponibile pe ambilet.ro.

0: în cabinete, în săl de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de conștientizare. Let's write some hits.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
3: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
4: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
5: Let's ride.

0: auzi muzica. Simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's ride some hits.
1: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: auzi muzica. Simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Let's ride some hits.

auzi muzica. Simți vibe-ul verii. Atunci pregătește-te de Deep in the Forest. Viva FM îți oferă zilnic invitații duble la festival. Participă online pe Facebook și Instagram Viva FM sau ascultă emisiunile noastre și răspunde primul la provocările lansate în direct. The Play Verii la Viva FM și continuă distracția la Deep in the Forest. Let's write some hits.

remember her wonder this world.

check for the location, we're everywhere.

I don't know if I'm going to be.